vārdis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

yaşamalı hala. Radyo SVH LV

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC. Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Ļauj man palikt.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Audiet Scheißemes Radio. Radio SWHLW.
1: Jā, labrīt, baudiet gan arī pirmdienu un 20. jūlī. Jā, tad šodien pirmdiena, 20. jūlijs. Īpašie vārdi kalendārā rakstītie Ritma un Ramona sveicam. Arī visus tos, kam šodien lielāki mazāki svētki svinami. Un to svinamo dienu šodien variet izvēlēties paši. Piedāvājumā ir 5 varianti, vai ne? Bet, protams, neskaitot arī jūsu privātos, ja? Iespējas svinēt ir arī šo dienu kā mēnesi dienu, jo šai dienā Nils Armstrongs un Buzz Aldrins pirmoreiz cilvēks vēsturē izkāpa uz mēnesi, vai ne? Armstrong kungs, protams, kā pievienoja arī klāt šai izkāpšanai šo zīmīgo teicienu par to, ka Misteram Gorskim lai veicās, vai ne? Varam svinēt arī Kolumbijas neatkarības dienu. Šai dienā, vai ne? Tātad 20. jūlijā 1810. gadā kolumbiešu patriotiskā ielās un, tā teikt, parādīja, kurš tas saimnieks ir, vai ne? Viņi vai mušas Spānija, vai ne? Lai gan, nu jā, Spānijā šodien šī būs īpaši svinama diena, jā. Lai gan svinēt kā draudzības dienu varam, jo Argentīnā tā šī diena tiek atzīmēta. Nu vai viņi tiks svinēt kā draudzības diena, nezinu, bet kā bēdīga diena gan. Bet, jā, tas sakarā to futbolu. Vēl varam atzīmēt arī starptautisko šaha dienu 1924. Gadā.

20. jūlijā Parīzē tiek dibināta Starptautiskā šaha federācija. Nu, vēl var svinēt, protams, ja nu kādam kārumniekam sagribās krembrulē, vai ne? Krembrulē dienu. Nu, šodien, kā krembrulē dienu jau atzīmē jau labu laiku, kad gads 40 Amerikā, jā. Nu jā, tā kā iespējas daudz. Kolumbija, Argentīna, šahs, mēnes beigās un krembrulē. Un tam visam pārī ritma un Ramona. Suminām gaviļniekus.

vairs ne par ko citu nevarēja padomāt, kā tikai par viņu.

skontert, es viņu sameklēju.

0: Ja mi je to tare, kad tu nedēļa tur ir kaut kas?
1: Nu jā, nu tāds, tā nav katra nedēļa, bet nu jā, būs arī tagad ārzemnieki sāda un tā. Varēna, forši. Ļoti laba, laba atmosfēra ir tāds.
0: Labrīt, mēs te par Kimmel šito te kvartalu.
1: Šeit, nē, ting, nevajag.
0: Nu kā, nu bet tas jau pavēlta. Tur jau bizīts nekāds.
1: Nu jā, bet...
0: Kam vārts. Tur bizīts? Ā, nu tas, kas tev, vai tev viņš vēl ir?
1: Tur.
0: Šitais vēl, vai tev viņš vēl ir?
1: Jā, nezinu.
0: Man liekas, ka vairs
1: nav. Es nezinu, jā. Ir daudz par ko runāt, vai ne? Ir beidzot normāls futbola rezultāts, vai ne? Bijis ir 6-4, tomēr tas ir. To es saprotu.
0: Tā bija spēle.
1: Tā es vēl, jā.
0: Tu redzēji, paskatījies?
1: Nē, mēs
0: es paskatījos atkārtojumā.
1: Mašīnu no...
0: Jo tur tajā naktī bija baigi grūti. Es mēģināju, es drusku tīp. Nu,
1: es biju inspicēt Kroņauci aizbrauc tur, kur mums būs reko šitā Džekiņa 100 gadu koncerts.
0: Nu,
1: Kroņauci.
0: Jā, jā, jā, jā.
1: Bet es tur tā ar netiku klāt, es sapinos Aucēs, jo tur bija jaunauce, auce,
0: vecauce, jā.
1: Nu, visā.
0: Aucēs gals.
1: Jā, un, jā.
0: M. Auce.
1: Un tad es nevarēju tur atrast to Kroņauci. Bet paldies visiem aucēniešiem un aucām. Jā,
0: aucēniem.
1: Aucēniem.
0: Aucānām.
1: Jā, bija baigi fēni. Jā, bet pa to paralēli tam gāja arī futbols. Jo, hēdī, šitāds rezultāts. Kaut
0: nē, un pēc kā viņi tā viss... Nu, gribat jūs iest,
1: jā,
0: gribat aiziet lūdzu.
1: Mēs trīs pēc kāds, drin, davai jūs apakaļ.
0: Jā, jūs tagad, tādi... jā.
1: Forš.
0: Nē, šitā bija, beidzot bija tāda, zini, un skrēja šurp turp, ne pa laukumu, nebija tur tāda, zini, ne bakstīšanās, ne grūstīšanās.
1: Jā.
0: Draudzīgi un tā viss, jā. Un viss tur bija tie, viss tie, babē, un kas tur viss tie... Šam. Un ļauj jaunajiem izspēlēties arī, nu tādi, kas nu, tā kā nebija tikuši, vai
1: nu,
0: ne?
1: Nu
0: kā
1: tā.
0: Nu, nē, nu, bet vakardien es līdz vieniem naktī, zinu, tas bija grūti piecelties no rīta. Jā, Spānija to Argentīnu paņēmē.
1: Un dēļ ko? Tu, dēļ viena gola tu visu nakti sēdēji augšā.
0: Tas ir šausma, tas ir. Un pēc kā vēl pagarinājumās, labrot?
1: Tas visā, principā tas neskaitās.
0: Pa lielam tas ir ārpus spēles.
1: Tas ir 0-0 un viss čempionāts beidzās. Kā? Kas uzvarēja? Neviens. 0-0 viss.
0: Nu, faktiski jā.
1: Jā,
0: faktiski.
1: Dubult, nu, vai dubult kaut kāds tie dubult čempions. Tā varētu būt Argentīna, Spānija.
0: Man liekas, ka
1: viņas kā... vienā tomēr izcelsme ir aptuveni vienu, tie konkistadori savu laiku tur grauc uz to. Tur jau viņi arī to jā. Visu iedēstī. Šie tur kaut ko tā tiem parādā, šie tur atkal...
0: Tad, pēc kā viss tie Argentīnieši pa lielam spēlē, tai Spānijā, pēc tam arī viss tas...
1: Jā, droši.
0: Šitais kā viņam, kurš nedabūju otro. Atkal no otras puses, nu kā viņi jau Argentīnu trīs reizes kaus
1: ir
0: paļāmi.
1: Viņi šitā ir, nav kur likt.
0: Jā. Nu, no, cilvēki,
1: skapī bija, vietas vairs tiem kausiem. Tur durtiņas nevarās ciet.
0: Nu tā ir, jā.
1: Skatās, kas tur ir. Ah,
0: nē, viņi arī neizskatījās. Nu bija jau sakreņķējušies, bet ir citreiz tā, ka zin, krīt gar zem un raud un nezin kas. Aizsa
1: harikīri.
0: Jā, jau, nu tomēr. Tu teici, kā ir skaidrs, nu bija pagarinājumā. Un tie nevarēja, tie spāņi, viņi sitās kā vien vēli, ja? Viņi visu laiku, iedomājies, kaut kādi bija tas sitien, tas, nu, ko viņi tur skaitos sitiens pa vārtiem. 18-0.
1: Nu,
0: ja? Tas vārds raksts izcēl ārā, viss. Nu, tas faktiski jau tas gols, kas bija, nu viņš bija tāds ļer, tāds, nu nebija tāds nekāds baigs mukais, ja? Un tā, nē, nu viņiem tur arī daži neieskaitīja, nu paši vainīgi, ko viņi skrien, ka apirsušies vai ne, vai
1: neieskaitīja jau arī tiem angļiem, vai ko tur
0: jā,
1: kaut ko,
0: jā,
1: tur
0: jā.
1: Jau būtu vēl, tur būtu 18-9.
0: Nē, 18-16, nu kaut kā tā. Tas...
1: Jā, kaut kad jau tas būs.
0: Jo šitais, no šitas bija labs rezultāts, zin tā, kad tu brīžiem.
1: Nē, nu tāds, kam to var stāstīt,
0: nu, bet arī bija, bija amerikāņi, bija sarūpējuši par cik Amerikā notiek čempionāts. Viņi taču bija sarūpējuši arī tur to koncertiņu pa vidu, vai ne? Tur pēkšņi uzreiz lurkš aiziet tu ritīgais amerikāņu šausami. Un tie jau nu māk uztaisīt. Jūs zini, pēkšņi pilns laukums ar cilvēkiem. Viss. Justins Bībers viens pats ar džinģāriņu, vai ne? Aktierīši kaut ko norunā tur pa vidu, vai ne? Tur tāda reprīzīta. Un tad tur bija kaut kāda, tie kaut kāda korejieši, kas to, es nezinu, šitos te viss vēlas. Bet nu Madonna un Shakira, zin kā, node uguņas, vai ne? Un vēl bija Muppet Show, Blitz Light, vai ne? Pavadījumu, vai ne? Normāli cūka, un kas tur bija pie bungām, tas trakais bundzinieks, ja? Nu, tas lelles, vai
1: jā,
0: ne?
1: Jā, jā.
0: Bija tā kā vajag viss, ja? Nu tā, bērni tur, un viss, un prieks, un laime, un... Jā, nu Amerikosi viņi jau šitās lietas pieprot, vai ne? Tā kā tā, nu tas bija tāds pirmo reizi kaut kas tāds notika, ka pārtraukums starp tajiem puslaikiem bija kaut kāda pusstunda.
1: Kā teikt, Krievijas, nu tie cilvēki, idioti, viņi teikt, jā. Ka viss tas ir sapujušais rietums, vai ne? Un,
0: jā.
1: Un Kirkoros uz fonogramu daudz labāk.
0: Protams. Nu, vienīgais
1: un kas Mānaus uzlikt kaut kādu šito te...
0: Salto.
1: Kamārenski huļu.
0: Jā. Kamārens nu, vienīgais huļu. Tas, kā Benžas nav. Bet tā viss maigi. Nu,
1: kā ir jau Benža izrādās. Kaut ko viņi tur paši savus
0: nu, protams, ka...
1: pilsoņus tur pārmet un muhļī.
0: Nu, bet loģis.
1: Tur jau nu, tagad sadakuši lūpkrāsas ir. Tas ir
0: tas ir trāk.
1: Lūpkrāsas un viss tas ķīniešu galvs.
0: Tas
1: temu. Visi nosi.
0: Temu ķemes un pakarami.
1: Domāju, tas ir reāls Dima Vuškas. Tāpēc jau tas ir tas pats, ko mēs kādreiz dinām papīrā ķemīt iekšā svilinājā. Kas pa dūmiem bija un smirdoja. Un šitā tas pats, viss šitās plasmas, viss kaut aizdegās. Oj, jokai. Nu tā, notikumi bijuši aizvadītajā. Sākot ar Zaļumbalu Rīgā, Zaļumbalu Aucē, vai ne, futbols.
0: Un finālu Amerikā.
1: Jā, un vēl...
0: Ko viņi sauc par sokeru.
1: Un vēl jā, sokers. Un Piemaskavā dūmi, nu. Nu, viss notiek.
0: Jā, kā saka, viss notiek. Labrīt!

0: pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
1: Vasara pilsētā! Piedzīvo mākslas muzeumu Latčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni. Bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: 3 dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. Līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas 3 dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un

0: a solo.
1: Dixielands, kas robežojās ar mūsu labo foršo picnīcu mūziku.
2: Šis tāds īsti vēl nav picnīcs mūziks. Nu, lai gan it kā uz to pusi.
1: Puiši nes ārā spaiņas no bagažniekiem. Tur viss kaut kas rosols spainī.
0: Tieši tā.
1: Ramons attaisīja, iedeva līdzi.
0: Piešāv klāt vēl to pietīt drusīt, tad viņš tagad tāds drus rozīgs ir.
1: Nu, tad to nevajadzēja.
0: Picnīcs. Nav tik slikti, zini. Rīta nolemtība.
1: Jā,
0: ik rīt nolemtība.

0: tāds kārtīgs rīta spēriens. Jā.
1: Rīta leciens.
0: Rīta, jā, patvairojiet, jā, rīta leciens. Lecam uz augšu, lecam uz leju, lecam pa jaunam, lecam. Kā var lekt uz leju? Ah, nu var, jā, var.

0: Nu, pēc nesmu zīt, muzīt rīt atkal
1: apšolaikam. Jā, vēl divas nedēļas jums tas prieks un nolentība, protams.
0: Tieši tā.

0: Radio SVK
1: Rádio SVH LV Rita programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV Elastīgai.

0: Jā, diezgan neprofesionāli nostrādāja tie serbu bandīti pirms pāris gadiem vecrīgi aplaupot to pulksteņu, to juvelieru veikalu vai pulksteņu veikalu. Tur,
1: ne, tur jau viņam gāja diezgan ātri, ne?
0: Nu, ātri gāja, bet mēģinot atbrīvoties no ieroču, viņi bija izmetuši viņu stiltu, nebija pārmetuši par margā, višu sašķīdi turpat uz ielas. Savāc, policija esot savākus, un tur pilns ar, nu, tiem pirks nospiedumiem un DNS un viss un cauri, bet pagāja kāds laiciņš un šos noķēra Somijā. Tie, tur viņi mēģināja uztaisīt to pašu. Tā kā, nu, čekiem bija tomēr pūdels, kā saka.
1: Jā. Ko darīt, jā, nu?
0: Jā.
1: Ja nav tā varēšana, jā.
0: Ne, bet gribēšana jau bija.
1: Nu, gribēšana
0: 700,
1: bija liela.
0: 700 tūkstoši laikam apmērā tur nu, viņi bija paņēmuši.
1: Nu, bet arī prāts turēt veikalā šitādu mantību, jā.
0: Nu, ko citu tajā veikalā turēt? Apriekšādiņas.
1: Nu. Es par incenti, kad
0: apgriežot otrādi slaveno anekdotu, kur... Puisis jau neizstāstīs, protams.
1: Nu jā. Nu, mūt, kas nāk šodien, tas puisis.
0: Jā.
1: Diez vai,
0: viņš jau tāds nezinu. Mēs paši varētu.
1: To mēs viņam varētu izstāstīt, lai viņam ir pēc tam, lai viņš var dižāties.
0: Jā.
1: Es te, jā.
0: Par veco Ābramu, kurš ved savu mazdēlu. Apgraizīties, vai ne? Nu, labi, jūs jau zināt.
1: Nē, nu, tur ir dažādas versijas. Bet, nē, es tā kā zināju to variantu, kad viņš, nu, tā kā kristiets grib, nu, tā kā... Nu,
0: tam nav galīgi nozīme.
1: Nu, jā, nu, bet principā, jā, ka vajag nu, to nokriest. Un tad...
0: Jā, labi. Tāpat tās nestāstīsim. Jūs jau zināt. Mēs jau neesam tie
1: nē, nu, mēs arī, nē, mēs jau arī nestāstīsim par to Mr. Gorski, jā. Lai gan šodien būtu tā lieta, būtu tiešām būtu jāpastāst, jā, jo, re, kur viens no piedāvājumiem, ko šodien svinēt, ir mēnesi diena, jā, jo tieši šai dienā Nils Armstrongs un Buzz Aldrins, vai ne, izkāp uz mēnesi, vai ne, un mēs jau zinām, ko teica Armstrongs, vai ne?
0: Jā.
1: Par... ne jau bija tas, ka tie... Mas solis tur, kur viņš jau teica pilnīgi cits vārds.
0: Jā, to jūs ar visu zinat, mēs neatkārtosimies. Reku vakar Akropolē, redz, nevajag serbus, vietējais ir izsits stiklu paņēmis juvelieru veikala. Mantas, re, dienas laikā, paskaties, uzfilmēts.
1: Ā, tas ir video pilnīgi,
0: ja? Jā, bet laikam apsargs paņēma aiz škirkas. Saka, jā, nekur jūs atsūtīja mums filmējumu. A, nē. A, vai dievi kādi ņemšanās ir. Spēlē salkas tagad ar to apsargu. Prom nemūk, tas tur viņi mēģina noķert. Ieroči nav nevienam, ne otram, ap divi tādi. Tam ir, kā jau apsargam, melns viks, balts krekls. A, tam džekam ir. A, tev vēl pārējie pienāca klāt.
1: Klopi arī viem nav.
0: Trīs bugai nevar vienu četri džekiņu savākt. Nu, kas te notiek? A, nu jā, tagad sākās. Ruko pašnīs. Nu jā, nolikt gar zēmu džeku. Ar visu rokas pulksteni. Vai ko viņš tur bija paņēmis. Varbūt mīļajai vienkārši piekariņus tos slavenos trīs musketieru. Jā.
1: Nu, tas ir dzīve, vai ne? Tā ir.

0: pieaugušo dzīve. Viens pieaudzis cilvēks šorīt braucu vēl darbu. Nu, es jau pats tāds samērā tomēr jau pieaudzis, vadē, jūtos, jā. Nu, pretīt skatos viens bārdai plandot šitā te. Šitā bārda gāja, tā kā tāds pans kleksis uz riteņu, brauc pretī uz riteņu, pa brīvības ielu tur pie Dailas teātas, skatos. Dambis laiež, reku, tikko tikāmies. No rīta, es domāju, nu tad droši vien vai nu no kādas sabantuja interesanta, vai koncerts bijis, vai
1: nezinu. Nu kā, laba daba bija nedēļas nogalē.
0: Nu tā viņš nu, ļoti labi dabiski tā.
1: Viņš ir apbraucis no Siguldas.
0: Viņš un bija tāds, tā kā māceklis līdz, tā kā kas tāds jauds puisis arī uz riteņu. Viņa divatā pilnīgi. Un tādi, un ne tādi saguļi, bet tādi dzīves priecīgi, tādi enerģijas pārņēmti. Es braucu knābādams pie stūres, saprotam, viņš uz velos no paša rīta, jā.
1: Tas iznāk sešos, no arī pirms sešiem.
0: Jā, pirms sešiem jāja pa ielu.
1: Jā, bet no kurā vietā tas bija?
0: Nu, pie Dailas teātra.
1: Pie Dailas teātra viņš
0: brauc. Starp veco Čeku un Daili.
1: Un viņš brauc kurā virzienā? Viņš brauc
0: uz Jūglu.
1: Nu. Varbūt kā paēst uz to ēdnīcu.
0: Lau.
1: Nu visādi varbūt, tur jau zinkā.
0: Šeit tur jau viens ēdnīcs ir, jā.
1: Vien tikai vairs ir, jā.
0: Jā.
1: Labi, reklāma, mūzika un tad jau pirmās ziņas šajā rītā. Redzēs, ko tās mums nesīs.
2: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Redze zaudējusi asumu, maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
4: Stop. 17,000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
5: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.

0: Jums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgas ir darba laiks vasarā. Un elastīgas ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv elastīgais aizdevums.
2: Nu, re, kā izmeklēšana strādā, vai ne? Mēs esam noķēruši, kur tas, kas notiek ar dambi no rīta. Nu. Tiešām, ēd, ja?
3: Nu,
2: atskatīja bildes, ja?
3: Jā, atskatējuši savus divu kājus pie sienas un...
2: Un do virsu.
3: Jā, labu apetīti.
2: Jā. Nu labi, dambi tad arī klausamies, vai ne? Dambis, kamēr ēd, tikmēr par radio skan Inokentijs Bārbuls. Kas saka, izdari pats, jā?
3: Jā.

Latviju šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs, daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mēreni stiprs ziemeļaustrumu austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīžiem stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Labrīt! Ikšķilē būvdarbu dēļ no šodienas būs izmaiņas satiksmes organizācijā. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tur ir sākti autoceļa infrastruktūras būvdarbi, kuru laikā pārbūvēs Daugavpils šosejas posmu 2 kilometru garumā un abās pusēs izvietos pretrokšņu sienu. Tāpat darbu laikā atjaunos 3 tuneļus zem šosejas un ceļa pārvadu pār skolas ielu, kā arī izbūvēs jaunu gājēju un velosipēdistu infrastruktūru no Ikšķiles līdz Ogrei. Darbus plānots pabeigt nākamā gada vasaras beigās. Pat laban būvdarbu posmā ir ieviests braukšanas ātruma ierobežojums līdz 70 un 50 km stundā, bet no šodienas būs arī izmaiņas transporta līdzekļu un gājēju satiksmes organizācijā. Tostarp Ogres virzienā slēgs labās puses brauktuvi un 2 virzienu satiksmi pārslēgs uz Rīgas virziena brauktuvi. Līdz ar to nebūs pieejama rampa no un uz skolas ielu. Tādējādi manevru veikšanai ierīkos 2 apgriešanās vietas – Ogres pusē krustojumā ar Kadiķu ielu un Rīgas pusē pie stāvlaukumiem aiz Ikšķiles. Krievijas raķetes triecienā pasta terminālim Harkivas piepilsētā nogalināti 3 cilvēki un 20 ievainoti, no tiem 9 nogādāti slimnīcā un 3 atrodas smagā stāvoklī. Spānijā savvaļas ugunsgrēks, kas plosās 100 km uz ziemeļaustrumiem no Madrides, kopš ceturtdienas izdedzinājis aptuveni 13 tūkstošus hektāru. Ugunsgrēks izcēlās mežainā, kalnainā apgabalā Gvadalaharas provincē. Cīņā ar liesmām ir iesaistīti vairāk nekā 500 ugunsdzēsēju un viņiem palīdz arī Spānijas armijas ārkārtas situāciju vienība. Ugunsgrēka dzēšanā tiek izmantotas 25 lidmašīnas. Piesardzības nolūkos evakuētas 20 pašvaldības, kopumā aptuveni 8 tūkstoši cilvēku. Rīgā tilta ielā šodien tiks atklāts Franču ielu mākslinieka Freda Batla monumentāls sienas gleznojums Pārnese, kas atspoguļo kolektīvās atmiņas nozīmi pilsētas nākotnes veidošanā. Darba centrā ir brīvdabas tirgus, kur grāmatas, vinila plates, sadzīves priekšmeti un pagājušā gadsimta 90. Gadu automašīnas kļūst par ikdienas kultūras mantojuma lieciniekiem. Sienas gleznojums tiek atklāts Rīgas 825. Gada dienas svinību laikā notiekošajā ielu mākslas mēnesī, tā laikā taps 9 jauni sienu gleznojumi. Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlase Eiropas volejbola konfederācijas nāciju kausā vakar izcīnīja zelta godalgas. Finālā ar Norvēģiju pirmajā cīņā Edgars Točs un Gustavs Auziņš ar 2-0 pārspēja duetu Nils Ringēns, Evens Oss, bet Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Pokerots 2 setos arī bija pārāki par Hendriku Mūlu un Matiasu Bernsenu, nodrošinot Latvijai uzvaru ar 2-0. Līdz ar to Latvija nopelnīja papildus kvotu dalībai šī gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Bet Spānijas futbola izlase vakar papildu laikā ar 1-0 pārspēja Argentīnu.

0: Bábá Brókasztis.
1: Tā, melnā humora topu gribat?
2: Jā, pagājušajā nedēļā jau tā kā ieskicējām, pagājušajā nedēļā vietu jau te stāstīju par tiem sarežģītajiem visiem tiem teicieniem. Bet labi, sāksim ar balu, tad melnā humora topā šajā nedēļā mēs esam kopā ar... Dzels vilks, kaut kas traks. Pirmo reizi, man liekas, kaut kas tāds te vispār
1: būt kopā ar Dzels vilku.
2: Kopā ar Dzels vilku būt, jo, ambasā, tā. Tā tik ir sajūtiņa, jā. Bet, ja konkrēti, tad Dzels vilks un Baltic Gru orkestra 25. jūlijā, tad šīs nedēļas nogalē sestdien Liepājā tipogrāfijas radošajā.
1: Brīnišķīgs kvartāls tikko biju arī tur un tipogrāfijā tur viss tur kvartāls visu, ir. Un jūra tu droši vien var aizskriet fiks pirms koncerta nopeldēties plašajā lielajā skaistajā siltajā. Liepājas jūrā, jā, nu tā.
2: Nu, tā tad Dzels vilks uzstāsies kopā ar Baltic Gru orkestra, diriģenta un aranžētā Jāna Ivuškāna vadībā 35 gadi tiek atzīmēti grupai Dzels vilks. Mm-hmm. Īpašs aranžijas, īpašs koncerts, jā, tā tad, nu, laipni aicināti visi un divas biļetes uz šo koncertu, tad...

0: labākam šīs dienas jokotājam. Labi.
1: Labi, labi, labi. Jā, piekdien jau. Tagad visur staigā riņķī tāds... tāds ikdienas parastās valodas un tā saucamās projektu, jeb marketoloģijas valodas salīdzinājums, jā, un nu, tas ir diezgan asaistošs arī mums šorīt, vēlreiz varbūt atkārtoši, tas bija paredzēts kaut kas, nu, tiem jūras, jeb pie jūras kāpu apsaimniekotājiem, es nezinu, kā viņus tur nosaukt, nu, bet, lai pastāstītu, kā ir, piemēram, jāizcērt krūmi, tad tas tagad nozīmē, ka ir veikta adaptīva pārvaldība. Nu, un to dabiski vēc cilvēki, kas šajā te valodā tiek apzīmēti kā antropogēnā slodze. Nu, cilvēki.
0: Tad antropogēnā slodze veids...
1: Adaptīvo pārvaldību.
0: Adaptīvo pārvaldību.
1: Jā, un pļauj zāli, jeb veids biotopu uzturēšanas pasākumu. Pļauj zāli biotopu uzturēšanas pasākums, un tad ir... kāpa ir pelēkais biotops, smiltis pelēkais substrāts un sēta, ja ir sēta, nu, lai nestaigā cilvēki, tur ir sēta priekšā. Tas nozīmē antropogēnās plūsmas kanalizācija. Lūk, tieši, cilvēku arī tika veikta tajā, nu, pirms koncerta Kimmel kvartālā tur tika veikta, laikam, antropogēnās plūsmas kanalizācija, tur bija apjozus visu kvartālu. Nu, tad ir, kas te vēl ir, un pierunāt Jānis, šis ir labs lokālo gribas aktu harmonizācija. Jā. Labi, šitādā garā, ko jūs jau tā esat paspējuši saprast no tā visu?
0: Nu, šis tas ir jā, piemēram, difuzīvi, selektīvo, izspaidu ēkas būniecībiem sauzās ateiz klapēšana no veciem dēļiem, ja, nu, tā nav slikti, jā.
1: Un Matildei katru rudeni pagrabā notiek konservu konversācija un rebrandings.
0: Tieši tā.
1: Konservu rebrandings ir labs.
0: Detalizēta monitoringa intensificēšana, īsāk sakot, spiegošana. Jā, labi, nu tad, jā, tēma
1: padarīsim
0: skaidrs.
1: Vienkāršo, daudz sarežģītāku.
0: Tieši tā.
1: Lai tas, nu kā saku, pēc kaut kā izklausās, lai var ierakstīt tāmē.
0: Tieši tā, lielus ciparus.
1: Nu nevis teikt. Ne jau pa zāles pļaušana, jau neviens lielus ciparus jums nedos.
0: Bet ja jūs nodarbojaties ar
1: adaptīvo pārvaldību.
0: Tad
1: nu?
0: Cita runa, vai ne?
1: Jā, biotopu uzturēšanas pasākumi Zimbabvē nav vajadzīgi, tur ir...

0: raketa Zimbabwe.
1: Rádio SVHLV, rýt program BB Brokastis, sadarbība ar Via SMS LV.

0: Pirināsim mēs durtiņas uz mūsu ik otru nedēļas pasākumu ar nosaukumu sadzīves pakalpojumu trests.
1: Jā.
0: Jā, un sadzīves pakalpojumu trests durda, viņas mēs varam katru otro nedēļu, un, protams, ka mēs to darām kopā ar PTA, un PTA daudz un brīnišķīgi piedāvājumi ir, jā, tad, protams, ka ir aktuālās lietas, jeb var nopērkot kādu tehnikas vienību, jūs varat saņemt dāvanā vēl kādu tehnikas vienību, un tad ir aktuālās cenas un aktuālie piedāvājumi, tas viss ir apskatāms uz vietas Dambja ielā 3A, jā, kur, protams, visprātīgāk ir aizbraukt apskatīties un speciālistiem visu izdāt, kas nu jums mājās, kāda jums tehnika un ķīmija vai kādas citas lietas ir vajadzīga. Vai arī, protams, visu informāciju varētu saņemt internetā www.pta.lv,
1: bet
0: katru nedēļu, katru otru nedēļu mēs piedāvājam kādas vērtīgas saimniecībā tiešām noderīgas lietas.
1: Nu.
0: Un šonedēļ mums ir divas lietas. Slavenais tas vīnziņ, tas komplekts, tas vīn, tas komplekts tur ir, smuks viņš ir, un arī ļoti labs ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkots HR gludeklis. Bet nu nevis tā, ka vienkārši gludeklis, bet ar visu to uzparektu, kur viņi tur nostiprināt un tā, to visu varētu tur uz vietas apskatīt. Un tāda nopietnas kārtīgas izstrādājums.
1: Nu labi, tik tā labi, bet ko tālāk?
0: Nu un tagad to visu varat redzēt, kā mēs to visu piedāvājam. Nu,
1: tas ir forši, bet ko mēs varēsim redzēt?
0: Nu, ko mēs varēsim redzēt? Nu tā, kad sūtīt jūs tāds pudelītis, nē.
1: Nu, tā ko tu trakšējies? Spiediens uz gludināšanu.
0: Tu vispār, nu, pats arī gludini, tev ir, nu...
1: Man ir gludeklīts, jā. Jā, nu kādreiz.
0: Ziniet, ko mēs gribam redzēt, cik jūs kārtīgi esat sakārtojuši savu skapi. Nu kā cilvēki, lai nobildē savu skapi?
1: Un kas vēl tas tāds būs?
0: Nē. Tā tieši otrādi, ka nekārtīgo skapi. Lupatu kaudzi. Saburzītas drēbes.
1: Nu, kas ar to nevienu nepārsteigs mūsdienās. Visas drēbes ir saburzītas.
0: Tā kā lai gludina? Ja grib gludekli, lai gludina?
1: Nu, gludina.
0: Mēs varam apdomāties.
1: Kur var gludināt? Ar dēli jau mēs nepiedāvājam gludināmo. Kādas ir iespējas, kur var gludināt? Kā var gludināt?
0: Jā, bet to darīt uz rakstām galda.
1: Vai uz kājas?
0: Uz kājas, uz mašīnas pārvalka.
1: Es pēlēju gultā gludinu. Nu tā, nu...
0: Gludināšanas iespējas.
1: Man ir dēls, bet viņš man ir pilnīgi citām vajadzībām. Kādreiz lika DJ strādāja, uzlika majakus uz gludināmā dēļ un spēlēja.
0: Es domāju, ka mēs ar PTA varētu sarunāt arī to dēli, beigās vēl klāt piesviesties.
1: Jo tā, tas būs briesmīgi, kā jūs gludināt. Kā jūs līdz tam esat nonākuši gludināt uz skārda jumta?
0: Vai jūs... uz savu dzīves biedra muguras, jā. Kurš tup tajā brīdī.
1: Jā, jā, jā.
0: Jā.
1: Vai es krejošas suņa, kurš ir aizmuts ar visu jūsu kreklu.
0: Vai dieviņās, un šitās tiešām būs labas bildes.
1: Nu kā tā? Kā jūs?
0: Nē, nu ja vēl jūs atsūtat video.
1: Kā jūs interesanti
0: gludināt? Ja jūs atsūtat tā... video, kad jūs...
1: Jā, kad kā jūs piesvilināt.
0: Dzīves biedram piedeg mugura.
1: Jā.
0: Un kā jūs viņu smērējat ar krējumu?
1: Labi, aiziet. Tas ir tur rādījies HLV sejas grāmatas, tur tajā mūsu izrīcības sadaļā, kur mēs ampelējamies apakšā jūs.
0: Pie komentāriem liekat iekšā savu bildi vai video, kā kā jūs, kā un kur jūs gludinat. Aiziet!

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah, pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laimā Festivāla LV. Tiekamies Jūrmalā!
2: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Rádio SVH LV Read program BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Jā, vienmēr pozitīvais un smaidīgais Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps ļoti atzinīgi izteicies futbola čempionātu, bet saka, nu nākamreiz tomēr vajadzētu rīkot Amerikas Savienotajās Valstīs, nevis kaut vēl arī Kanādā un Meksikā, nu priekš kam viņam tas, gālīgi nav vajadzīgi.
2: Jo tur kāps jau labi ienācās.
1: Jā, un tad, tas arī tomēr tās. Kants Rīvē, kaut kādi kanādieši, kurus viņš grib taisās iekarot, un meksikāņus, kurus tur vispār taisās izdzīt atpakaļ uz, nezinu, uz kurienes.
2: Jā, tagad tas viss tur tā, jā.
1: Vienīgs viņš teica, ka, nu, ja piekrīst, ka nākamā čempionātā varētu rīkot, Amerikas Savienotajās Valstīs un Ķīnā, jo, nu, viņam ar Ķīnu tomēr tā sapas, un tad nelielu pārlidojumu starp mačiem varētu būt futbolistiem tīri atspirdzinoši. Pāri klusējām, no Pacifikam pāri, un visu.
2: Tu to nevar norganizēt, viņiem taču uzdāvināja lidmašīnu, kas tad tur sūc un piesa.
1: Seniors Infantino teica, ka ok, varbūt, ka tā ir. Es lasīju šo rakstu, domāju, Infantino, tad kāds žurnālisti nosauc cienījamo prezidentu par Mr. Infantino, bet izrādās tas ir prezidents, tas ir futbola federācijas prezidents. Tas ir labs vārds Infantino.
2: Tā kā Trumpam vajag. Tieši,
1: jā. Un Infantino tad sarēķināja, ka nevar tā tik ātri. Nākamais čempionāts paredzēts Marokā, Portugālē un vēl kaut kur tur. Nu, tajā galā, tur ap vidusjūru. Jā.
2: Eiropā, jā.
1: Tur būs, jā. Un pie pēc tā, tad Sauda Arābijā laikam kaut kad ir iedomājies. Nu, tas būs interesanti tur Sauda Arābijā. Kaut tur, tā ir vispār bagāta valsts un turīga un smalka tā viss tur. Un tad viņam, Amerikas Savienotām valstī tagad nākamais tas...
2: Pēc 12 gadu iznāk, jā?
1: 38. gadā, tad. Jā, 38. gadā viņi var cerēt kopā ar Ķīnu taisīt čempionātu. Vai tajā brīdī jau būs Grenlanda paņemt, varbūt, Amerikas Savienotās valstīs un Grenlandē. Nu, kas
2: vai
1: būs...
2: Vai ka šis jau būs nolicis karot, un tad jau būs atkal miers, vai ne? Nu, visādi varbūt, vai ne?
1: Varbūt viņš nāks trešo reizi pie varas, tad. Nu, tagad viņi nometīs atkal, viņš atsēdēsies krūmos un 100 gadu vecumā, vai cik viņam tur būs, tad...
2: Uz sotaku, pieši tā, jā.
1: Ar jaunu ševaljē.
2: Pieši uz jaunus matus, jā.
1: Nu, būs. Nu, labi, ko mēs te pa lielajiem? Tas jau ir, mēs jau mazās skudriņas varam tos lielos ap... Mums jau te pašiem ir tik daudz.
2: Vai,
1: dieviņi te bija.
2: Skaties, kur grib,
1: tagad sāksies. Nu pat ies vaļā. Uj, kod interesanti. Te pilnīgi atvaļinājums jāņem ir, man liekas, tagad.
2: Bet tā jau...
1: Tā arī darīsim, paņemsim, vērosim tās aktivitātes.
2: Tieši,
1: bet nedrīkst jau laikam, tad augusta mēnesī jau nekādas aktivitātes vairs tā īpaši nedrīkst. Bet pie tautu,
2: pie tautu
1: ir viss, izkries, ja riteņiem brauks, izkries, dziedās, metīs kūleģus, rādīs pupus, kas vēl tāds interesants.
2: Karinās ārā dindāļus.
1: To es neteicu.
2: Pupus rādīs, kas... žurnālos fotografēs.
1: Topless, tas ir normāli. Kas tur Francija vai kas apspriež, ka varēs atļaut, kad varēs visi aiziet. Toplessā mierīgi ar pludmalēs un tā. Nu, tur jau tāpat viņi tur visi. Paskatiet, tur. Jā.
2: Ka nebūtu redzējusi.
1: Bet tādi dindāļi, nav manīti pludmalēs īpaši tā. Nu, tas specializētajās.
2: Kur skatās progresīvās sabiedrība?
1: Jā, Čīpsalas pludmales sen augs dindāļu.
2: Tiesā. Dindāļus!
1: Take it from me!
2: Jā, jau reiz tā, ne? Kad

0: Manus papīri visai iet.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
3: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.

0: izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
2: Tu redz, šodien daži zīmīgi notikumi iz vēstures, jā, vai iz mūžu pavisam nesenās vēstures. Izrādās, ka tieši šajā dienā, 60. gadā, 1906. gadā, Rīgā atklāja jauno centrālo dzelzceļa staciju, vai ne? O, ar visu to tornīti, vai ne? Tas, laikam, bija, ja to torni vēlāk uzcēla. Nu, pulksteni.
3: Tornīti?
2: Nē, kopā laikam. Uzreiz, jā, 60. Kopā. Gadā.
3: Bija jau jāzina, kādreiz jau bija jāzina, cik ir pulksteni. Nu, tagad mēs varam paļauties uz pašiem, kā sakt, klausītājiem. Nu, viņi tur gan jau atradīs. Agrāk jau bija, taču Rīgā nevienam nebija pulksteņu centrā. O,
2: bija laimnieks un bija tas pie stacijas, viss stacijas pulksteņas. Un tad viņi taču vienu brīdi pārtaisa, viņš bija vispār no sākuma, man liekas, viņš bija tā kā, nu, tā kā analogais, nu, kas griezās, nu, tās rādītāji, un tad viņi uzlika vienu brīdi to, bija tas uzlikt to digitālu, un tad tas tur, nu, glučīja, glučīja, un tad viņš rādīja temperatūru un pulksteni, un cēs bija tāds.
3: Bija vienu brīdi, jā, un tagad kas atkal ir?
2: Es teicu, tagad restorāns.
3: Nē, nu, tas jau ir laikam, tas, nē.
2: Es ne.
3: Nu, labi. Nē, man liekas, ka...
2: Es tā, nu, kā man tu tagad prāst.
3: Zini, mēs teikt ļoti esam pieraduši pie tā falveida izstrādājuma, jā. Tā kā mēs pat nepievēršam uzmanību.
2: Mēs nezinām, kas viņam galā ir.
3: Tas ir kā sieva, jā, pieradusi pie savu vīru falveida. Nu, tā.
2: Jā, viņa
3: pat nevērš. Tā viņš tur pliks staigā, viņa priekšā tipa vīlī, nu, viss painos televizors.
2: Vai tur ir jāskat. Digitālais, vai tur ir parastais analogais?
3: Viņa nezin, ka viņam sen jau vairs nekā, nu...
2: Nu, kā ir, tā ir, jā.
3: Jā, viņa nenojauš, jo darba viedrs, viņai viens tur tāds ir un... Tur tad arī kaimiņš, vai ne, tā kā... Labi, tas tā, mēs aizgājām purviņā.
2: Ne, jā, jā, bet, ok, tad 1990. Gads Latvijas Republikas augstākā padomas prezidijas akceptē Heraldikas komisijas priekšlikumu apstiprināt Rīgas vēsturisko ģērboni kā oficiālu Rīgas ģērboni.
3: Jā.
2: O, reiz tā kā 36 gadi.
3: Apstiprināja ģērboni kā ģērboni.
2: Jā.
3: Redz.
2: Jo tam viņš nebija kā ģērbos, viņš bija vienkārši ģērbos, bija kaut kāds vēlas, viņš zina, kas viņš tas bija, jā. Tipa ģērbots viņš bija. Tagad viņš ir oficiāli, jā, tā kā, nu, zināms, tāds, nu, toši vien, ka būs kāds piemiņas brīdis, varbūt kāda izstādīta atraus vaļā kaut kāda, kur tur kaut kas, vai ne, kaut kādi ģērboņi ir, kā bijuši ģērboņi, jo ir tikai, ka ņem, ka tas nav vienīgais. Es te nē, bet, tu visi dīzāk, es jau neka viens neies, bet, nu, kaut kas jau būs atvieglojušies.
3: Studenti, kaut kādu Heraldikas studējošo.
2: Kaut kādi jau būs atvieglojušies darbā kaut kur, kaut kāds bildīts. Nu, un tad pat dzelzceļa ir vēl viens fakts, jā, tas jau 98. Gads, pagājušā gads 1998. Gads. Latvijas dzelzceļš Rīgas centrālajā pasažieru stacijā sāka braukšanas dokumentu biļešu apliecību pārbaudi pirms pasažieru iekāpšanas elektrovilcienos. Tu atceries kaut ko tādu, ka bija pirms kāpšanas ir? Tas bija pagašīts, man pagāja garām.
3: 98.
2: Gadā? 98. Gadā.
3: Nu, tā jau mēs jau vairāk jau vilcieniem tikpat kā nepārvietojām vien.
2: Nu, un tieši šajā arī
3: mums jau pašā... bija fiestas visādas.
2: Tad gan jā.
3: Eskorti, senatori.
2: Nu, lūk, un šajā dienā... Tajā pašā gadā, 98. Gadā, Latvijas banka, lai šā apgrubļā, 500 latu banka no mēs.
3: Apgrubļā.
2: Lāģi banka, apgrubļā.
3: Apgrubļos. Nu, cik mums ir?
2: Piezīmlāra banklāts. Einārs vēl gaidīja, ka parakstīja arī, vai ne, visus un tā. 2001. gadā šai dienā Rīgā koncertēja pasaules slavenais muziķis Eltons Džons. 25 gadu apakaļ. Istaba klāta rozēm.
3: Viņš jau vairākas reizes pēc tam arī bijis.
2: Privātajos kaut kādos, jā? Droši vien.
3: Nē, nu kā, nu viņam bija liels arēnā. Šitas viens tur bija, tas tur, kur viņš viens pats klavieris spēlēja, laikam tas divsies. Bet nu kā, nu pēc tam bija liels arēnā koncerts. Tur es arī biju ar grupas un ar čellistiem un orķestrīti tādu maziņu. Viss tā kā, nu kā vajag, nu, kāds korporatīvais traksnēs. Nu, Elton John laikam nav paņēmuši vēl mūsu. Kaut arī es nezinu.
2: Es domāju, ierojam vēl dziļāk vēsturēs.
3: Nu, ko tad?
2: Nu, pirms mūsu ērsti, nu, tik nu, dziļi, man liekas, vēl neesam bijuši.
3: Latvija pirmajā vietā, ko dar?
2: 4236 gadu, bet to arī tā kāds ir zin. Baigi precīzi noskaidrot, 4236 gadu mums mūsu ēst.
3: Vecākā partija, vecākā.
2: tiek dibināta vecākā. Ēģiptē.
3: Nu kā tad nākums?
2: Vecākā partija.
3: Ēģiptē, Šarmalšeihā. Šarmalšeihas viesnīcā Šarmalšeihiņa. Šarmalšeihiņa, tur satiekās vairāk, kur ir noplūdušas.
2: Šarmalšeihas Hiltonā.
3: Jā, Šarmalšeihiņa. Tā kā bija Rīdzene, tur ir Šarmalšeihiņa. Tur bija sarunas, Šarmalšeihas sarunas. Šarmuļināk par kalniem, kas tur bija pa sarunām noplūdušas. Tur bija noplūduši arī griesti, bija recepcijā.
2: Pirmā vieta Ēģiptē, tā viņa dibināto partiju. Pirmā vieta Ēģiptē.
3: Senākā partija.
2: Tā. Un pie viena ievies, tieši tajā dienā ievies arī...
3: Veloceli.
2: Ostas.
3: Ēģiptē.
2: Jā, Ēģiptē uzlēja ostu.
3: Ā, ostu.
2: Lai biznesi iet. Zinkā, nu, labi, nu jau mēs jau pa biznesi.
3: Lai var no Ķīnas atvest...
2: Konteineru vienu.
3: Mums visādas lūkrāsas.
2: Pilno zīdu.
3: Un tad ar kaut kādu jocīgu, tādas pufīgas lelles ar neskavotiem miltiem iekšā.
2: Nē, tās, kas var... Ā, nu jā.
3: Nu tādi kaut kādi. Tos atvēd. Faraons, lai var
2: iešņākt. Nu, jā, lai var tavs saspaidīt.
3: Sēž tronī un spaida.
2: Nu, labi, tas ir
3: tas ir gatav, tas ir nodarīts.
2: Un tiek ievēsts pirmais... Pirmais rubls un 375 dienu kalendārs arī. Nu, redz, dienu sakārtot ir.
3: Nu, viss rublis pirmais ievēs velo celību.
2: Un šitas viss ir tāds ļoti jauka pasākums, bet viens ir tāds bēdīgs pasākums šai dienā, jā? Atlecam apakaļ uz 1928. gadu. Jā, tas jau...
3: Kuru gadu?
2: 1928. Tas ir 98 gadu apakaļ. Ungārijas valdība, jā? Nu, kā domā, ko viņi dara?
3: Viņi nobloķē...
2: Ceļu?
3: No, nobloķē to... Nu, lēmumu. Briseles.
2: Jā, jo viņi vēl nav tajā, viņi vēl kārtīgi nav iekšā tajā...
3: Eiropas
2: Savienībā, bet viņi jau bloķē. Jau
3: bloķē, izštvari.
2: Bet viņi tiešām, viņi reāli zin, ko viņi nobloķē.
3: Izštvari tādi.
2: Viņi ne tikai bloķē, bet viņi pavēl. Kā domā, ko viņi pavēl? Viņi pavēl čigāniem pārtraukt nomad dzīvesveidu un apmesties pastāvīgā vietā un pakļauties tiem pašiem likumiem un nodokļiem, kā jebkuram ungāram, saprot? Mm.
3: Nu, kaut kas jau tur ir.
2: Nu, es nezinu. Viņi... Ko pa to saka Romi? Nu, vēl te visādas dakšiņas tiek izdomātas, spageti un amerikāņu kosmu. Nu, jā, un šitas te viss pavāra grāmata un... nu, tālāk blablabla, jā.
3: Nu, iepriekš jau var bija blablabla, nu, ja tā atvācija.
2: Jā, bet nu, ir vajadzīgs arī blablabla. Nu, jā, nevar jau visu laiku tikai tā. Baigi, nu tā, ojojojojojo.
3: Racionāli izteikties.
2: Par racionālo, jā, tieši tā, jā.
3: Nu, tā.
2: Labi. turpinam mūsu rīta programmu ar mūziku, protams. Labrīt!

0: Tu vispār zini, kā man liekas, kas es esmu?
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsargu kosmētikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmētikas. Labās rokās – apotēka.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Latviju šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs, daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mērena stipras ziemeļa austrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, pēcpusdienā un vakarā līs, brīžiem stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

Ziņas pulksteni 8. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltic piešķirtā valsts 30 miljonu eiro aizdevuma atmaksas gala termiņš ir 31. augusts un tas nav grozāms. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Saskaņā ar viņa teikto, ņemot vērā, ka termiņu ir apstiprinājusi Saima, to nevar tik vienkārši mainīt. Tādējādi satiksmes ministrija sagaida, ka jūlijs būs intensīvs darba mēnesis. Kozlovskis uzsvēra, ka pat labam tiek vērtēts arī attīstības redzējums un biznesa plāns, tādēļ augustā vajadzētu būt zināmai skaidrībai par potenciālajiem nākamajiem soļiem. Ja tajā brīdī ir arī zināms investors, tad valstī būs strateģisks jautājums vai saglabāt līdzdalību un ja saglabāt, tad cik lielu. Kozlovskis piebilda, ka fundamentāls kritērijs būs Rīga kā aviokompānijas bāzes vieta un nodokļu maksāšana Latvijā. No šodienas pa Daugavpils šoseju Ikšķilē ceļa pārbūves laikā braukšana tiks organizēta tikai pa vienu joslu katrā virzienā. Tāpat nebūs pieejama viena nobrauktuve uz Ikšķili. Apgriešanos pretējā virzienā Ogres pusē varēs veikt krustojumā ar Kadiķu ielu, bet Rīgas pusē pie stāvlaukumiem aiz Ikšķiles. Savukārt gājējiem jārēķinās, ka tiks slēgti tuneļi zem Daugavpils šosejas un to varēs šķērsot pa skolas ielu zem pārvada. Bet kopumā būvdarbi Latvijā turpinās 71. Valsts autoceļu posmā. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Daugavpils šosejas posmā no Gosporiem līdz Nīdzgalei, kur ir pāris luksofori un paredzamais šķērsošanas laiks ir 40 minūtes, kā arī posmā no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, kur jārēķinās ar papildu 25 minūtēm ceļā. Savukārt Liepājas šosejas posmā no Blīdenes līdz Purva Roga brāļu kapiem ir divi pagaidu luksofori, ātruma ierobežojumi, lokāli ceļa sašaurinājumi un paredzamais šķērsošanas laiks ir pusstunda. Krievijas armija Melnajā jūrā netālu no Odesas veikusi raķešu triecienu civilajam kuģim un šajā uzbrukumā nogalināti 6 jūrnieki, bet vēl 4 tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts. Kā pavēstījis Ukrainas atjaunošanas infrastruktūras un transporta ministrs Mikola Kalašniks, izdevies izglābt 8 apkalpes locekļus, no tiem 2 ir ievainoti. Ukrainas jūras spēki iepriekš ziņoja par Krievijas uzbrukumu ar 3 spārnotajām raķetēm kuģim Golden Leo. Tā īpašnieks ir Turcijas uzņēmums un tas kuģo zemi Gvinējas Bisavas karoga. Kuģis pēc kukurūzas iekraušanas bija izbraucis no Ukrainas ostas. Spānijā savvaļas ugunsgrēks, kas plosās 100 km uz ziemeļa austrumiem no Madrides, kopš ceturtdienas izdedzinājis aptuveni 13 tūkstošus hektāru. Ugunsgrēks izcēlās mežainā, kalnainā apgabalā Gvadalaharas provincē. Cīņā ar liesmām ir iesaistīti vairāk nekā 500 ugunsdzēsēju un viņiem palīdz arī Spānijas armijas ārkārtas situāciju vienība. Ugunsgrēka dzēšanā tiek izmantotas 25 lidmašīnas. Piesardzības nolūkos evakuētas 20 pašvaldības, kopumā aptuveni 8 tūkstoši cilvēku. Rīgā Tilta ielā šodien tiks atklāts Franču ielu mākslinieka Freda Batla monumentāls sienas gleznojums Pārnese, kas atspoguļo kolektīvās atmiņas nozīmi pilsētas nākotnes veidošanā. Sienas gleznojums tiek atklāts Rīgas 825. Gada dienas svinību laikā notiekošajā ielu mākslas mēnesī. Tā laikā taps 9 jauni sienu gleznojumi. Un vēl Spānijas futbola izlase vakar papildu laikā ar 1-0 pārspēja Argentīnu un otro reizi vēsturē triumfēja pasaules kausa fināla turnīrā. Vienīgos vārtus mačā guva Ferrans Torres.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Ome, opi, mēs tevi mīlam ļoti daudz.
2: Jā, bučas.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
4: Smalkas taktis. Mīļas notis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
5: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
6: Brīta rokastis, jā, bebe rokastis no rīta, melnā humora tops, arī vakarā, nu, cauru dienakti jūs varat redzēt, paskatīties, sejas grāmatā, tur viss izvērsums ir, visi joki, mēs gan te mēģinām tiem klausītājiem tomēr tādu kā ekstraktu vai tādu koncentrātu dot no tā. Visa. Šodien mūsu tēma ir projektu un marketoloģijas dižvaloda, kurā tagad izsakās daudzi, un te klaiņo riņķī tāds apkārtraks par to, kā ir tagad jāsauc cilvēks par autogēno slodzi, un ja cilvēkiem uzceļ žogu, tad tā ir autogēnā slodzes kanalizācija, vai ne? Pelēkais substrāts. Tas ir laikam tā kā smiltis un tādā garā. Mēs pat iedomāties nevarējām, ka tā to visu sauc. Ja jūs varat iedomāties, tad sūtiet to mums uz sejas grāmatas.

0: mūsu vietējo BB brokas dižlapu mūļlapu. Bet par to tad mēs dosim jums divas biļetes uz Dzels Vilku un Baltic Groove Orķestra 25. jūlija pasākumu Liepājā tipogrāfijas radošajā kvartālā. Lūk, 35 gadu jubilejas svinības turpinās, grupa Leģenda, vai ne? Un joprojām aktīva, un noteikti tas ir. Tas tev vecīti ir jāredz, vai ne, tā. Labi, pārējie
1: viss skrien. Tas ir labais, es tev teikšu.
0: Jā, viss kāds saka tur, kur viņi brauks. Bet, nu, ko jūs esat atsūtījuši, kāda tā projektu valodiņa ir?
1: Difuzīvi selektīvo izspaidu ēkas būvniecību, jau savusās atzējas klapēšana no veciem dēļiem, un Kņudāns jau gadu desmitiem pēta organisko šķidrumu frakcionētu to destilāciju mājas apstākļos. Viņš pēta. Ne tikai lieto, vai ne?
0: Tā, kas te vēl mums ir? Te ir, kāds liels stāsts. Makroanalīze liecina, ka kreisajam pulpam nepieciešam nedaudz apjomīgāks silikona apdeits nekā labajam. Acīmredzot, eksploatācijas laikā Ramonē ir dominējusi uz labā sāna pozīcija, kas attiecas uz brūno pakšauga zonu, tur pietiks ar vieglu virsmas korekciju, izmantojot spalvu, trimeri, nelielu higienas optimizāciju. Šitā dagarā. Tas tāds skaistumkopšanas salona, tad dižvaloda. Jā. Tā, nu un kas vēl ir? Nēsošā konstrukcija pagaidām atbilst minimālajām prasībām. Tas ir.
1: Jā, tieši tā.
0: Viss ir kārtībā. Jā, tikai nu nav jau tās konstrukcijas, kurā pēc tam var būt autoservis.

0: SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslu zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
6: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
7: Hei! Lai tev forša diena, to novēl Andris Bulis un

0: Vēl jau būt arī trešais.
1: Neņems pierē. Tātad rīta stulbais ar Apollo kino. Jā, visāds.
0: Londonam. 1910. Gads kaislīgi astronomi dara visu iespējumu, lai izvairītos no romantiskas mīlestības un laulībām. Viņas drosmīgais izaicinājums ir Edvard Laika patriarhātam ir vērst pret sufražistu kustību. Vai zinās?
1: Liecies nu mierā. Tad uz šo te komēdiju, kas vienlaicīgi arī drāma un vienlaicīgi rom-koms un režisori, kā es saprotu, ir sieviete, un tad nu tāds sieviešu gabals, atteikt.
0: Nakts un diena.
1: Jā, nakts un diena, jā. Virginijas Woolfas. Tas ir tā kā tā. Labi, to mēs jums dosim.
0: No piekdienas kinoteātros, jā.
1: Nu, kolosāli. Tātad stulbajā mēs, nu, arī tāds kino cienīgs sižets šodien, lai valda, jo mēs jau runājām, ir pagājuši kaut kādi jubilēji kopš slavenā serbu bandītu vecrīgas pulksteņu veikala aplaupīšanas. To pat nevar nosaukt par mēģinājumu, tur viss izdevās. Jā, bet nu, viņi pamēģināja, lai pēc tam varētu to atkārtot Somijā, bet tur laikam viņus noķēra tāds vīriņus. Un pavisam nesen, vai tik ne vakar, Akropolē esot arī juvelieru stends ņemts priekšā, puisis pienācis klāt un neko nesakot, klusi mierīgi ar roku sīsīt stiklu un droši kaut ko paņēmis mīļotai dāvanā, bet nu arī jau sašņorēts. Bet mums jau stāv priekšā, acu priekšā, un mēs ārkārtīgi to esam bieži dzirdējuši un redzējuši, kā notiek kā banku aplaupīšanas tavās mīļotajās dokumentālajās filmās, vai ne? Un jebkur arī juvelieru veikalo. Tātad tie pirmie vārdi, pirmie teksti, ka tas bandīts ar masku, arī zeķi uz galvas, vai kas viņam tur ir. Vai
0: Reigana maskā.
1: Vai viņš vienkārši klauna neko neredz, jā? Nu, ka viņš kaut ko saka, tad, jā. Kas tas ir? Viņam ir šmeisers rokā vai kalas šnieks?
0: Parasti viņiem ir tas pumpis, tas, nu, tas lielais, tas...
1: Nē, man liekas, nav pumpis.
0: Nu, dažādi. Nu, tur ir
1: nav
0: dažādi.
1: Pumpis
0: tur
1: ir, jau. Nu, kas tā pumpi vai
0: nu, katrā izmanto? Dokumentālajā filmā ir drusku citādāk. Tie
1: nu, te jau ļoti daudz ir. Nu, Jurits pirmais atskrēja. Protams, ar savu sprunguli mūsu spieķo, ne, mūsu kokos.
0: Paskatīsimies, kā viņš šorīt aizšā uz garāvi, nu?
2: Cimdus var neņemt. Laiks normāls.
1: Tā, nu šis ir garāvi, jā. Nākamais?
2: Pacel vāku.
1: Ā, nu pacel vāku. Tas
0: pacel vāku, tuvāk, tas jau, ir to. Iedmēs ienāk bandīts juvelieru veikalā. Pacel vāku.
1: Vai arī?
3: Man stāv! Jums arī!
1: Nu, zināms, adrenalīna pieplūdums un testos izvirdums var radīt arī erekciju. Nu, tam bandītam. Protams. Tā ir, jā. Nu, un vēl vien trīs lietas, labas lietas.
3: Aiztais acis, tad būs nakts.
1: Aiztais acis, tad būs nakts. Nu, šitā dagarā, tātad aplaupītāju pirmie teicieni, pirmie bļāvieni ierodoties notikumā vietā.

0: kā sakt pie mums Viļānos, advertising forever. Jā, re. Aiziet atkal. Aiziet, nu aizgāja tāda bišķi. Jā, nu, mums nav nekādas darīšanas un daļas gar mūsu televīzijas skatītājiem. Galgolā mēs esam rādio un rādio turpinām ar Rīta stulbo, kur mēs dodam divas biļetes uz Apollo kino.
1: Esam apakaļ ap televizorā.
0: Oh, esam čau, esam apakaļ. Tātad divas biļetes uz kino filmu Nakts un diena Apollo kino filma tāda, ja. Mums arī gandrīz kā filmā aplaupīšanas mēģinājums, jeb aplaupīšanas veikums, un tas parasti sākās ar to bandīšu ierašanos un nu, kas viņiem tur galvā zeķe, vai ne, un tad jau viņi kaut ko arī jums pateiks. Nu, ja jūs stāvat pie letes vai kur tur esat juvelieru veikali īpašnieks, un te piepeši!
2: Tu dos vai tas atskolis?
0: Nu jā.
1: Nu jā, tas tā vienkārši.
0: Varbūt kaut ko tādu radošāku.
3: Es jau neko. Ārnīts jau nav vainīgs. Iedodiet man visu naudiņu un būs labi. Nu jā. Atvainojiet, piedodiet. Iedodiet lūdzu vienu dimantiņu.
0: Nu, var mēģināt arī sarunāt, bet nu... Brasās jau tādi krasāki mēri.
2: Kurva, sperdole!
1: Lai gan zikai, ja viņš ir apkāries ar baigo uzkabu, jā, ne, viņam ir...
0: Viņam daudz nekas nav jārunā.
1: Viņam ir divi šie šmeiseri, viņš ienāk iežā, viņš
0: kaut kas no filmas Terminators 2, jā, viņam ir tāds.
1: Jā. Viņš atvainojiet lūdzu, vai jūs nevarat iedot man vienu dīmantu.
0: To dīmantu, kas tur redziet, tas... Nē, to ne, to... Jā, paldies. Ok, nē, es nemērīšu. Tad ņemšu tāpat tās. Vai arī...
4: Rokses prandas fiksa!
5: Satin makus un saliec maisā.
4: Dvai ātri!
0: Nu, tāda bļaustīšanās. Var arī...
6: Kuram vēl sacukurojās zapte?
0: Vai?
7: Kūdru beramaisos, melnzemi likšu soma.
1: Kūdru maisos, melnzemi soma, ok.
0: Viņš apzo kaut kādu smilšu.
1: Nē. Viņš apzo šitoties tādu veikalu.
0: Nu jā, pareizi.
1: Tas ir salas pie salaspilī, tur pie botāniskā dārza. Tas otrs iebrauktums, tur ir tāds kiosks, kur ir stādi, vai ne?
0: Un tur viens vīrs malnā.
7: Kūdru beramaisos, melnzemi likšu somā.
1: Un pēc tam to viss nesīš uz piekabi. Turpat stāviet,
0: turpat...
1: Nav tālu
0: jānes,
1: jā,
0: loģiski. Cis labi, Mārtiņ, ok, tāds pretendents mums ir vēl.
8: Jū, kas te notiek? Kā jūs varat man palīdzēt? Es no talsi, es esmu lim.
0: Nu jā, tā arī kaut kas tad ir.
9: Man bail no augstuma, gribu eklērus piecus.
0: Tas vēsturisks atmiņas.
10: Ceptus pelmeņus vairs neēdīšu. Atver seif.
11: Tāt neviens nekustās. Paldies. Aplaupot banku, Koļa sašāva sienas pulksteni, jo viņš vienīgais atteicās nekustēties.
0: Tas uzdēc kustē.
1: Idioto.
0: Tas bija, laikam, dzeguzi izlīdārā.
1: Šitas ir, man liekas, kaut kur dzirdēt aņems.
0: Jā.
12: Gulties! Sēdēt! Balsi! Tepu! Labs puika!
1: Šis ir labi. Sēdēt! Gulies! Balsi!
0: Labs puika, cuj! Labi, modrs šito izšāls, tad cits sev tā netipiski. Viņam ir savādāk manieri parasti.
1: Nē, bet viņam ir pa to stāvēšanā, tas arī labs.
0: Jā.
13: Nē, nu pagaidi, es jau vēl neuzliku masku, nekliec. Jūs
1: saprat, ka Zeķipiks bija jāvēl
14: galvā, nevis kājā. Tas esmu pelēkais vilks. Atvainojiet. Albert, neredzējāt? Viņš arī piedalās aplaupīšanā. Kur vēlns policijā? Nu neņemiet jaunā.
0: Ā, vienkārši neņemiet.
1: Kur Albert
0: neredzēja? Kur Albert neredzēja? Jā, jā. Daži cilvēki visu dzīvi tā arī staigā apkārt, kur jūtas cilvēku un prasa, vai neredzēja Albertu, Robertu vai Gobziņu, teiksim.
1: Jā, jā.
0: Nu, kaut kā tā. Pagaidu reku atkal sana. O, laikam Jurcis ir apdomājies un...
15: Ieliec lūdzu īkšķīti.
0: Nu...
15: Man
0: no.
15: Ir arī kapuce.
0: Ā.
1: Nu, labi.
15: Nu, klausies, nu, viņa jau gāja turies po otru pusi. Nu, ne, tā kā četros drusku pāri bija jau. Nu, un tad toreiz arī piens, nu, bija jau nopirkts. Nu, jā.
0: Nu, jā. Labi. Sievietes ar piedalās aplaupīšanā.
16: Lai brauciens būtu patīkams un drošs, ievērosim manus noteikumus. Tik daudz cilvēku skaistu vienā telpā. Piedodiet, es šodien vaskā.
0: Tik daudz cilvēku vienā telpā.
17: Kādā valodā jums būs ērtāk, ka mani komunicē?
0: Nu, ļoti zalīgi. Nu, tas ir tolerants. Tā ir tolerants. Tas ir tolerants, misters.
18: Paga, man šitam bija kuponiņš un ir arī paldies karte.
0: Tā, un vēl
19: pārīt. Rokas gaisā. Krāns biksēs.
0: Un?
19: Līd atnāks čilam bājus. Visiem jums sados. Johe.
0: Tas biedē. Nu?
19: Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta!
0: Vienāk iekārši maskā, zaķa maskā, tātad zaķa.
1: Zaķa paši bērnu.
19: Tra-ta-ta-ta-ta-ta! Neņaudi man te!
1: Viņš pārtiks veikalā.
0: Jā, tra-ta-ta-ta. Ne, lauvas nav.
1: A, lauvas nav.
0: Ienāk lauvas nav.
19: Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta!
0: Un paņem...
19: Neņaudi man te!
0: Paņem gyros.
19: Es pareizi atnāku.
0: Nā, nu... Un pēdējais, nu...
15: Tu vari uzlikt vēlreiz to dziesmu, kas te tikko skanēja.
1: Nu, labi.
0: Jūrģi,
1: bet, nu, kas... Jūrģi.
0: Pagaid, nu, tā tā.
1: Modris, man liekas.
0: Modris, tā tā tā.
19: Man stāv!
0: Viņam stāv.
1: Un viņam ir tas otrs arī.
0: Viņam stāv. Un
12: gulties! Sēdēt! Balsi! Ķepu! Labs puika!
0: Bankas ieredzi.
1: Aport!
0: Labs puika!
1: Lakus! Aport!
0: Un viņam stāv. Nu labi, modis iet uz kīno. Nu, ko darīt? Nu, bija arī labs var kūdru. Man patīk, kūdru tas arī. Bet labi, modrim šodien.
1: Nu, viņam bija vairāk labi.
0: Fu!
18: Tu tak esi viens Merlins Monroe?

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV. Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
7: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: vāries manā zaptē.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Jā,
4: pirmais būs šitas, ja? Nē,
3: atkal aizgāja.
4: Jā. Nu, labi.
3: Mēs būsim visu dienas reklāmas blokus izgriezuši cauri.
4: Jā. Kur tu rāda tās kūtī dēt solis un krūmos taisītas bērnus visādi.
3: Jā. kurā vietā kaut kādā Boulderize garažā
4: nolikts klūts.
3: Atsakot, nu kā pasvētki bija, piemēram, Ikšilē bija pagājušā tagad sveitījā?
4: Runā, ka tā jauce arasot bijis.
3: Jā, to es nezinu, tur es nebiju, bet...
4: Es biju, bet nu, kapos es nevar nebiju, es tikai vestrādē.
3: Jo kapsvētki, kas nav tā kā pie viens datums, tur kā nu kurš izvēlās.
4: Tur nav arī tā, ka tie miroņi visi ceļā zaušā un es skrienu vēl,
3: tā nav. Galīgi nav. Bet, nu kā, nu tāda, nu, rosība, jā, tur kaut kāds uz to svinīgo pasākumu es nebiju, vai ne, bet, nu, teica, ka 12 tos būs, mēs bijām bišķi ātrāk. Pirms 12. Visu to, ko vajag sarlikt puķus un tā.
4: Pārvieši maldolē.
3: Nu, acīm redzot, nu, kaut kāds jau tur būs tur. Bet, tu zini, kad kāds mans novērojums ir tāds, kad...
4: Nomērojums,
3: jā. Nu, ja ir tie kapu svētki, es tev pēc tam tikai...
4: Nu, vismaz miroņa galvas būtu kaut kur salikuši ar detaļus. Nu,
3: jā, vai kaut... Jā, piemēram, vai
4: izdalīšu krekliņus ar krūku.
3: Aprobežojas ar to, kad noliek puķes. Tad mēs, nu, tā kā sievai māsa ir vēsturu skotai, ar viņu saprunājamies. Un
4: par vēsturu?
3: No kurienes tie kapusvētki, jā, tie kapusvētki, vai viņi bija, piemēram, pirms 200 gadiem, jā. Un tā.
4: Izcels.
3: Jā, nu, it kā jā, un tā, un tad tur, kas tur vēl, bet tas, par to vēsturu nē, bet... Tu zini, ka tā viņi, nu nav tāda galīgas svētku sajūta, tas, ka tu satiec tur, nu, kādu radinieku, kādu kaimiņu un tā, nu, tas skaidrs, bet, nu, nav tas, kas sēž pie kopas, vai ne, nu, tur vienu otru bija.
4: Nu, kā, daudz jau mums, piemēram, uzrauj kaut kādu.
3: Vai cik, mums ir blakus, nu, es tev pat sūtīju bildi, ir Freidenfeld, nu, būs atkal, jā. Es nezinu, vai tie tev rada, bet ir Freidenfeld saimē, ir tur Ikšilē, jaunās kapos ir. Ir liela, jā, nu, tur tā iekops, nu tur vecīt, ka tur, nu tur tikai galts un nu tur var tā normāli.
4: Tur redz, ko sakops, pateic vien.
3: Jā, es tev vienreiz bildi sūtīju. Es nofotografēju.
4: Jā, laikam.
3: Jā. Un tur tā viss. Un citi tur tā ir sākopts, sātaisīts viss,
4: nu,
3: tur puķes, tad... jā, bet nu. A kur svinētāji?
4: Nu,
3: ne, nu labi, viņi tur
4: vien... Svinētāji ir zemes, viņi... es atvaidrojos.
3: Jā, nu viņi tur ir tā dziļāk, bet atkal, ka virzemē kāds, ka virzemē kāds, nu, soliņš, nu, čie tur visur var apsēsties.
4: Tīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnīnī vīnas grākiem vai salda no pūdēli, vai ne, vietējā,
3: nu, nekā,
4: vietējā dramaturģiskā ansambļa nu, iestudējumā, un tad tur jau tās nīni aiziet.
3: Nu, tad jā, tad es tagad,
4: tagad jau ar nīni.
3: Vai labvēlīgā tipu koncerts aucē.
4: Jā, jā, tad ar jā, jā. Tur bija daži, tur bija viens ienācis tā, tāda sajūta, viņš bija, tas bija Spirta Royal 92. Gada krājumi, droši vien cisterna no Polijas nākus, viena pierakta bija tur kaut kur. Un viens bija ielicis ar uz, pudelē uzrakst tonik. Tāda, es nebiju tāda etiķeta redzējis, kur viņš tādu, un tā ņem pa vidu, tur tā šļangājā, un viņš ielaist iekšā, acīm redzot, vai tas jau bija šķaidīts, šķaidu materiāls, vai, vai, vai kā, es nezinu. Nu tā.
3: Nu jā,
4: tas
3: tad,
4: nebeigsies nekādu.
3: Nē, nu man liekas, ka tas ir tas, kas reāli pietrūka, varēja Nu, tur, tur ir soliņi un galdiņi un beigās tā kapliča un tur var kādu bufetīti izlikt un
4: kapličā un... bufetīti var, jā.
3: Kāpēc
4: muzīciņi,
3: nē? Kāpēc
4: tur,
3: nē? Nu kā, nu kā
4: muzīciņš uzlaiž.
3: Vai bring brang, vai
4: Čelis.
3: Čels, piemēram, Čels ir, mēs taču ar tikāmies ar čelistiem bija darīšana.
4: Jā, jā.
3: Kapu, tas ir vislabākais kapu stroķis. Nu, kā, nu, ir tā, ko uz bišķi uz...
4: Oboja, Čels un fagots.
3: Jā, visi kocinieki. Viš, jā. Misiņu, nē, misiņu vispār nelaiž iekšā. Šitie tie normālie koka stroķis.
4: Jā, jā, jā. Ja vajag kaut ko ampelīti, ksilofons, tas ir koks.
3: Jā,
4: un
3: man tā, tas ir kokafonu vajag, to, kokafons. Pa koku, kas ir tie. Jā, jā, tas ir, kaut kā bišķi viņi pietrūk tāds, kad būtu kaut kāds vintar vantars iet vaļā, jā. Mums nākošais tūlītās aizies.
4: Jā, jā, jā. Un visu stundu cilvēks var skatīties, vai ko labi, ne? Visas stundas.
3: Un tā kā es tev stāstīju, un es tev teicu, ja, ka bija sievas māsa viņa vēstures skolotāji, un tad viņa teica...
4: Mums jāpalaiž pašiem savu, tu redzēs, kā... Nu?
3: Un ir viņa skolotāji, un tad viņa stāstīja, baigi smiekli, viņa ir šādā riteni izbrauc, vai ne? Viņa saka, viņa brauc pa ogri, un viņa pretī nāk, vai nu vai viņa, teiksim, iet?
4: Vilc.
3: Tas paiet malā. Tu ko traksies?
4: Skolotāji.
3: Skolotāji. Bet, ja viņi iet pa ielu, un viņi iet pa ielu, un pretī nāk jau vīrs gados. Jau vīrs gados.
4: Jā.
3: Un pīpē.
4: Jā.
3: Un viņš ierauk skolotāji un slēp. Pilnīgi automātā slēp. Ā. Labdien, skolotāji. Un smēķis aiz muguras.
4: Nu jā. Nu jā. Pagaid, nu, bet kā tagad būs? Kā tu domā? Nu, es tagad piespiežu, redz?
3: Nu, palaid, jā. Nu.
4: Vai radio?
1: Radio SVHLV.
4: Un? Nē, nekas. Ko tad tur vairs?

Arī šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mērena stipras ziemeļa austrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīžiem stipri. Iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltic piešķirtā valsts 30 miljonu eiro aizdevuma atmaksas gala termiņš ir 31. augusts, un tas nav grozāms, tā intervijā aģentūrai Leta pavēstīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Saskaņā ar viņa teikto, ņemot vērā, ka termiņu ir apstiprinājusi Saeima, to nevar tik vienkārši mainīt. Tādējādi satiksmes ministrija sagaida, ka jūlijs būs intensīvs darba mēnesis. Kozlovskis uzsvēra, ka pat labam tiek vērtēts arī attīstības redzējums un biznesa plāns, tādēļ augustā vajadzētu būt zināmai skaidrībai par potenciālajiem nākamajiem soļiem. Ja tajā brīdī ir arī zināms investors, tad valstī būs stratēģisks jautājums, vai saglabāt līdzdalību un, ja saglabāt, tad cik lielu. Kozlovskis piebilda, ka fundamentāls kritērijs būs Rīga kā aviokompānijas bāzes vieta un nodokļu maksāšana Latvijā. No šodienas pa Daugavpils šoseju Ikšķilē ceļa pārbūves laikā braukšana tiks organizēta tikai pa vienu joslu katrā virzienā. Tāpat nebūs pieejama viena nobrauktuve uz Ikšķili. Apgriešanos pretējā virzienā Ogres pusē varēs veikt krustojumā ar Kadiķu ielu, bet Rīgas pusē pie stāvlaukumiem aiz Ikšķiles. Savukārt gājējiem jārēķinās, ka tiks slēgti tuneļi zem Daugavpils šosejas, un to varēs šķērsot pa skolas ielu zem pārvadu. Bet kopumā būvdarbi Latvijā turpinās 71. Valsts autoceļu posmā. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Daugavpils šosejas posmā no Gosporiem līdz Nīdzgalei, kur ir pāris luksofori un paredzamais šķērsošanas laiks ir 40 minūtes, kā arī posmā no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, kur jārēķinās ar papildu 25 minūtēm ceļā. Savukārt Liepājas šosejas posmā no Blīdenes līdz Purva Kroga brāļu kapiem ir divi pagaidu luksofori, ātruma ierobežojumi, lokāli ceļa sašaurinājumi un paredzamais šķērsošanas laiks ir pusstunda. Eiropas parlamenta īpašās mājokļu krīzes jautājumu risināšanas komitejas delegācija šodien ieradīsies Rīgā, lai iepazītos ar Latvijas mājokļu politiku un to pieejamības jautājumiem. Plānots, ka deputāti tiksies ar Rīgas mēru Viesturu Klenbergu un ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu mājokļu politikas prioritātes pašvaldības un valsts līmenī. Sarunās plānots apspriest arī Eiropas atveseļošanas fonda finansējumu mājokļu būvniecībai un īres tirgus regulējuma jautājumus. Vizīte Latvijā turpināsies līdz rītdienai, bet pēc tam delegācija dosies uz Somiju. Latvijas Krievu mācību valodas skolu atbalsta asociācija 28. augustā Rīgā pie Saeimas nama rīkos ikgadējo piketu pret pāreju uz mācībām latviešu valodā, prasot tās nodrošināt arī krieviski. Asociācija vēlas, lai tiktu pieņemts jauns likums par mazākumtautību skolām, kurās skolu padomes noteiktu dzimtās valodas lietošanas apjomu. Asociācijas valdes priekšsēdētājs Igors Pimenovs paudis, ka ne tikai valstī, bet arī bērna ģimenei jānosaka, kādā valodā atvase mācās. Asociācija šādus piketus pirms mācību gada sākuma ir rīkojusi arī iepriekšējos gados, piemēram, pērn tajā bija pulcējušies aptuveni 50 interesentu. Bet Krievijas armija Melnajā jūrā netālu no Odesas veikusi raķešu triecienu civilajam kuģim, un šajā uzbrukumā nogalināti 6 jūrnieki, bet vēl 4 tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts. Kā pavēstījis Ukrainas atjaunošanas infrastruktūras un transporta ministrs Mikola Kalašniks, izdevies izglābt 8 apkalpes locekļus, no tiem 2 ir ievainoti. Ukrainas jūras spēki iepriekš ziņoja par Krievijas uzbrukumu ar 3 spārnotajām raķetēm kuģim Golden Leo. Tā īpašnieks ir Turcijas uzņēmums un tas kuģo zem Gvinejas Bisavas karoga. Kuģis pēc kukurūzas iekraušanas bija izbraucis no Ukrainas ostas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Ai, oddau si jalkuani, oi joo, heiti.
1: Baudiet, Scheisemmes Radio. Radio SVHLV.
2: Z-I-E.
3: Oddau si jalkuani.
2: J-A-Z-E-C-A.
4: No?
2: Z-I-E-C-A.
4: Nuka sira. Ka bitur vista normal.
2: Bet dojohe, gulēci maz šitā nedēļā.
4: Kapu svētki
2: jāatgā. Vot kapu festivāls jāatgās, es tā klausījos pa ceļām. Vakar arzin, atceļā uz Rīgas Pāvilos, tā kapiņos iebraucām, tur bija man šoferim darīšana. Mārels man cepu nostūrēja visu.
4: Jā, tas ir insāni. Nē, nu kā, šādā darā aizbrauc.
2: Tev ir savu šoferu. Tā sagadījās tagad.
3: Vēl šoferis.
2: Ar elektroauto notestējām, johe. Bedovis.
3: Bedovē, jā.
2: Jā, nav nevēl.
4: Pa pirksiem sit, višķi.
2: Drusciņ, nu.
3: Tā kā liena ne tur, kur vajag.
4: Jā, uš.
3: Nu, labi, kur tad tu biji stāsts? Tad sāc no galva viss.
2: Oi, izgaišana, te Itūjā bija. Tur zini, arī ar to jūras piekrastiņu un ne tur.
3: Nu, ko tu tur darīji, te Itūjā?
4: Tur kāds bija? Kas tev bija?
2: Nu, tur...
4: Kāds nebija pludmalē, tur bija.
2: A, bija? A, tāpēc es domāju, jā, tādos baltos paltrakos tur
4: nāc. Tas bija... Tas
2: tur nāc tāds...
4: A, tu bija? Bija sez... tu... Tas bija piekdien, no piekdienas sestdien, jā?
2: E, nē, ceturtdien.
3: Un tu vestē?
4: Tur vēl joprojām paltrakos.
2: Laikam.
4: Bet tie varbūt tie tur klāja galdas vai svēras miltis vai nu ko
2: viņi... Svēras miltis drīzāk.
4: Jā. Pludmalē svērtas smiltis.
2: Jā.
3: Un tāpēc svinīgums. Tu nevarēji saprast, kas tas par pasākumu, ka tu vestējā viņu baltos paltrakos.
2: Jā, tur vēl viens bija arī vestējs tev.
4: Jā, tas bija vedējs.
2: Visticamāk.
3: Šoferis.
4: Šoferis vedējs.
2: Un tā
4: vedējam rūks.
3: Smagmašīnā, jā. Jā,
2: tā no tās tūjas tur vienu nakti pārlaid un tad uz pabažiem.
3: Kur tad tu gulēji?
4: Tūjā,
3: ārā
2: tūjā.
3: Ārā gulēji.
4: Bet taču draudzīgi godi tur.
2: Tur nebija, tur dunduri.
4: Nē, nav.
2: Dunduri.
4: Dunduri, jā.
2: Es ar plediņu uzmetu.
4: Kā taču ir šmāju vien pazīstam? Dunduri. Popzvaigs mainīja pat, ka tur tik daudz zot, ka nevar izturēt.
3: Olga?
4: Jā.

0: tā, ka nu, vienkārši viss, visur un vienmēr.
1: Te atkal šitā gadā...
0: Always forever.
1: Arī vietē, saka, oda tā kā
2: Olga
1: mazāk.
2: Olga forever.
0: Olga forever. Nu, nebija tā dunduri.
1: Dunduri, nā, baigi milzīgi.
0: Jūlijā tā, dunduri arī mūsā.
1: Tieši kā nāc ārā no jūras, tad metās tev
0: viņš slapi, viņiem patīk slapi.
2: Tu biji arī jūrā, tu arī biji jūrā.
0: Nu, ir labs jūrā, bija labs.
2: Nopeldēties bija, tur ir akmeņi daudz, tur jāuzvanās, jā.
1: Tu jā, bija akmeņi, jā, nu tur... Pēc tam Pabažos tur nebija akmeņi, bet tur Pabažos bija siltāks.
2: Pabažos tur jau kā plikot jau vaļā, jā, tur jau.
0: Ne, Pabažos nav nekāds plikais, kur tu te piesējies?
1: Nē, tur nav.
0: Pilnīgi.
2: Pabaži, kur tie Pabaži bija?
0: Nu, Pabaži ir pašos Alkras centros.
2: Jā, pēdējās atvainos, jā, jā.
0: Pabažu stācija. Lielastē.
2: Lielastē, tur bija.
0: Inčupē, nu tur vēl.
2: Tur tu nebija?
1: Tur vēl jānobrauc laikam būs. Tur nebija.
2: Nu, aizbaržu numros, vesti atstāju pāri, jau viss nost.
1: Nu, pliko no vesti.
0: Vesti atstāju.
2: Vesti atstāju, lai...
0: Lai ikur galu jau...
1: Kabatā ierauti. Tu ir rāvēji, jo ķerās. Ne, ne. Un... Tā arī jau ir tā Liepājas, ja.
2: Uz Liepājas aizlēdīt.
1: Liepājas ar to elektromobīlu.
2: No.
1: Amāri, jā, no... Nu, viņš ir...
2: Mārēls ne, tu ņēma, viņš ne. Mārēls
1: ne ņēma. Viņš kopš septembrī neņem. Tā, nu,
2: tā ir laiks sākt pēdējais, ir tev vairs.
1: Viņa vārdien nosinājums, septembrī taču pauzi paņēma, zinu.
0: Bet tu esi tam baigi viņu pamēl nolaida, jā?
1: Nu, uzrāv.
0: Jo šitie, kas tā nogriež līdz ar nās, ko tu domā, viņi dzer pa piņģerotam?
1: Nē,
2: Mārēls.
0: Vai vieglo... Vieglo rojālu no poļu.
2: Kā tu uz Liepāju brauc, ko tev tur vajadzēja?
1: Prāt vētus koncertiņu.
2: Ak, Dievs, šito ar tu brauc skatīties, prāt vētus.
1: Brauc skatīties, jā. Bet tur jau viss tā Liepājas sajūtiņa no ķetībiem, zinu.
2: Nu, kā tā bija?
1: Bija feina, viss bija uznāca smīlājošais no augšs.
0: Jā. Un tieši, sestdien.
1: Jā.
0: Sestdien slapināja.
2: Kas nebija prāt vētrai, bija jākāl milz, ekrāns bija.
0: Nē, tur nebija ekrāns, tur jau uzcelts kaut kāda, es nezinu, kaut kāda tā kā tāda milzīga tāda, es pateikšu to, šuja mašīna.
1: Atgādina visiem, tā tas siluets.
2: Šuja mašīna, jā.
0: Milzīga šuja mašīna. Telkist.
2: Singers.
0: Nē, tāda moderna, tāda 70. Gada dizains.
1: Jā, ar lampiņām.
0: Nu, tikpat labi arī tāds strunds, kur taisi piena kokteļas likiekšā.
1: Nu, precīzi.
0: Miksa mārā, jā, tur kokteļu vietā kalpers.
2: Ak, šitā? Nu, un tā ekrāns nekāds nebija nekādā.
1: Ekrāni arī bija.
0: Nē, nu, visu. Ekrāni tiem, kas netika
1: iekšā. Tur pat bija padomās tā, ka tā kā smīlēja, mēs bijām tu palīduši zem tādām vīķņu kāpnēm pie bāra. Jo laicīgi aiziet uz to bāru, jo head, bet nu, un tad tur pat pie bāra tie stāvošie, tie varēja redzēt.
0: Šito es nesaru, cilvēki atnāca uz koncertu, baudīt mākslu, visu.
2: Un tu uz bāru.
1: Jūtinā, jo head, vajadzēja bišķiņu atveldzēties, kamēr vēl nav sācies, kamēr iesildošie. Nu. Un tu beigās saproti pirmo reizi un
2: stāvēt. A kas bija esildošie?
1: Kris Noa.
2: Ah.
1: Jā. Un, nu jā, tad Fiņķis arī esildīja. Nu, pirms.
2: Un, mēs Fiņķi jau,
0: mēs nekur, jā. Apa vidu tur viņu koncertā arī bija viesi insertēt iekšā.
1: Gačo bija, jā.
0: Gačo. Nu. Nu jā, viņiem dziesma.
1: Viņiem jau gabaliņš ir.
0: Nebija kaut kāds, nu, pilnīgi negaidīts parādās. Nu, vien koncert bija Dons.
2: Nu, kāds vīrsa lābs.
0: Nebija vīrsa lābs.
1: Tas varēs pārmērķis pēc arī Gustavo nebija.
0: Vai inatendīs Mārkuls,
1: teiksim. Nu, to varētu viņi integrēt uz nākamām reizēm.
0: Nu,
1: kā vien, ja
0: pēc jau reizēm. Neklāc.
1: Nu, ot mazais princīps
0: bija. Viņam taču ir kaut kāds radinieks, tas viens, tas ģitāris, vai ne? Nu, vai viņš klausa.
1: Nu, te ģitāristiem, Fiņķa ģitārists arī norambāja visu.
0: Fiņķārists.
1: Jā, jo viņa nebija Ingars, Viļums bija Kristaps spēlē. Tādas
2: ievēroja. Tad tu pēc tam arī bijusi kaut kādu apķerpārķi, kaut ko tādu?
1: Jā, tur uz to Redzsanu bufeti, un tur uz Kludmalē roju, tur ņīgu ņēgu, tur uz Kandavas kultūras nam pārstāvi satiku arī, bišķi tu čikāniski apspriedām, jautājiens, šo to man atkal iemācīja. Un tad aizgāja bišķi, nu, tikai pēc divām glāzītēm uz to bāru, un uznāca tas smīlājošais, un tās rindas, vat, latvišiem ir šitā tā rindā stāvētāja brālība, kaut kāds ordens jādibina, viņi var stāv 40 minūtes nostāv, izrādījās daļ to, ka tur internāts lēns ir. Bet latviešiem patīk tā rindā stāvēt. Lidostās jau arī, kad tu redzi, viņi jau salec ātri kājās. Domā,
2: kur tu iesi uz koncertu, pastāvēs rindā?
1: Nu jā.
2: Loģiski. Nu un tad ir lidmašīnas, abi ir lidmašīnas, nodīrāja arī lidmašīnas un kas bija šitais, kas
1: daudz viņiem... vecie gabali bija tā, lai...
0: Visi ir tieši lai... tā, kā...
1: Jā. Nu, nebija Gustavo šoreiz, nu, pārmaiņas pēc, laikam.
0: Nu, viņš jau var nevar.
2: Viņš jau var nevar.
1: Varbūt, ka viņam haltu
0: ir
1: kaut kur
0: nu, cita. Mesa ir, nu, nu Fiņķis ir, nu, kur vēl, nu, ko tad, nu, viss.
1: Mēs. Labi. Tā, un tā mēs gāzam uz Pāvilost pēc tās,
0: ja.
1: Pēc tās afķi pāķi.
0: Paņēma ar tādas garmatainās līdzi.
1: Tur jau gaidīja galā.
0: Viss ļoti labi.
1: Pilmāja.
0: Pilmāja.
2: Tad tev arī bija arī kaut kāds štīri piriem, nebija nekas.
1: Štāstī, ka bija.
0: Štīri piri.
2: Štīri piri bija. Pāvilostā, jā.
1: Uz krokodīļu bāru mēs gājām. Tur tās austeres atkal tur tie andelējās. Un...
0: Nē, nu laiš tā kā tāds, zini.
2: Nē, tā kā
1: bija. Vakar,
0: tā kā turku osmāņu tie sultāni.
1: Yeah. Vakar caur Pāvilos kapsētu, tad un caur Kuldīgas. Kuldīgā jaunas atkal.
0: Nu, tāpēc jums tā nauda, jūs ar sātadismu nodarbojaties. Iet burās pa kapsētām.
2: Pa kapiem, pēc tā pa kūģu.
0: Nu jā, nu skaidrs. Jā.
1: Vispār to, ko es runāju par, to, par tiem, ka, ot, ka tur varētu ot, tādu festivālu, uztais arī tetovēšanas lafku tādu, un nu, tev uztetovē to, kas ir uz kapakmeņa, ja, to jā. Tev arī var uztetovēt.
0: Go, to.
1: Kapu vēl tetovētāju.
0: Tu gribēju es sauli sveikt.
1: Tādu varētu tajos.
0: Bet vēlu rītā pamodos. Vai kā tu?
1: Uztetovēt trīs saulis.
2: Mēs piedzīvojam ekonomisko čudu. Viņu rādīja filmu, bija nedēļas nogalē. Jā, jā.
0: Rādīja filmu. Nu forši, kapusvētki, no. Prāta vētra un tūja un pludmalē un visu
1: dunduri.
2: Un štīri piri,
0: štīri piri, transmisīvais, vai kas tur vēl viss.
1: Un visam vēl tā kā būtu pa maz, pa virsu, tā kā futeni vakar vakar.
0: Futeni vakar spēlē.
2: Noskatījies, tas gan, jā.
1: Nu jau nu. Knābā jau ciet, bet nu
0: nolūdē. Nu tur varēja knābāt, tas pa nuļām ir cik jā, gāja. Un kad iepriešējais mačs, tā, ka tu tur laidu likatu ļekatu, jā. O, tad tur bija 10 bankas vienā spēlē.
1: Jā, 6. To mēs Pāvilevs tā redzējām.
0: Redzējām.
1: Nu, daļiņu redzējām.
0: Nē, jā, nē, jā. Ko tā prātinieki paši lieli futbolisti varēja atcelt koncertu, vērdēt šī tādu baņu.
2: Nu, jā, nu.
0: Kolosāla spēle tāda. Uzlaid, pa ceļam saklausies kaut kādu beidzot sakarību Liepājnieku anekdotu.
1: Nu, ļoti nešpatnie, es nu, nezinu, kas
0: nu, te
1: būs.
0: Nu, to jau no tevis gaida kaut ko, tai, to nav pirsti gara. Jau Bruno pārsēt nevar, saproti.
1: Jā,
0: nu.
1: To man to daudz arī saka, nu, saka tie heidei koncertā.
0: Tas ir pirmais singls, zin kā, tā kā, nu, tā kā...
1: Jā, tu visi mūžīgi grib pielīdzināt, tāpēc jā. To, bet nu, so, tagad tik singli nāks nu, vienā, lai būs, hitu.
0: Nav. Nu, labi, es pat nu, fonu noņemšu, klausamies ar uzmanību.
1: Nu, Golgāts kalnā, vai ne, tur pie krusta piesisti vīri. Un pa vidu, nu, Jēzus, nu, viņš skatās to pūli, vai ne, viņš pa čomu ierauk. Anģi klausies, no šeienas baigi labi to māju var redzēt. Ne?
0: Nu jā, tāds. Nu bija dzirdēts, bet okei, okay, nu varbūt tad var, nu jau pa bībeles tēmām, tad jau tas to liecina pa kaut kādu zinām, nu, intelektu.
1: Jā, mēs pa tiem kapiņiem šodien.
0: Nu jā.
2: Paldies. Es tev vienu intelektuālu stāstu tur izstāstīt, bet nu tad pēc tam, jā?
0: Pēc tam.
1: Jā. Protams, ka pēc tam vienmēr nu, labāk stāstās.
0: Jā, mums jāpalaiž stundu garu stērbele droši vien atkal.
1: Ah.

0: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ecotherm Plus 500 blokiem. Ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV. Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Č.

0: līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfests 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
2: Šis ir Bēbē brokastis.
3: Nu re, Klāra bilde, Klāra Cetkina.
4: Es tev izstāstīšu vien, es tev, Zieči, un tev arī pret izstāstīšu vien stāst, tev, Zieči, tas noderēs tālākās dzīves gaitās, jā. Ja? Un sakot, vien paziņa aizbrauc, mums labi zināms cilvēks aizbrauc, nesaukšu vārdā. Aizbrauc uz radi, pie radiem ciemos uz Latgalu, jā. Ja? Un jo tur rada gabals savukārt ir uzcels nu, māju, jā. Ja? Brālēns vai kas ir uzcels māju. Un tagad, nu, protams, kad atbrauc ciemos, nu, pēc ilgākiem gadiem, vai ne, un apskat dzimtās vietas un tā, un izstaigām brālēns rāda to savu māju, vai ne, ko viņš ir uzcels. Un tad, nu, smuka, jauna māja, uz uzcelt, viss kārtībā.
5: Tā visu, laba māja.
4: Tā laba māja, uzcelt tādu smuku māju un tā, un tagad vēd iekšā un rāda, un te mums ir šitē reko, te mums ir virtuva, un te mums ir tā istaba, un te mums ir guļam istaba, un te ir, tu, te ir lielā istaba, un šitē būs bērni istaba, un tā. Un tagad tā skatās tā.
6: Toči nav.
4: Ko?
6: Toči nav.
4: Un viņi prasā, kur jums ir... Kur,
3: labierīt.
6: Sanitārais mērķis.
4: Kur ir jums labierīt?
3: Jā.
4: Liecības? Tu ko? Kurš tieši istabā?
3: Ā.
4: Jā?
3: Jā.
4: Ārā.
3: Sausā.
4: Ārā lūdzu, jā? Mhm. Mājās tagad, kas... Tas jūs tur Rīgas kundziņi, vai ne? Jā, jā. Tā variet iet savā...
6: Apdišķēvs.
4: Apirsties istabā. Nu, kas tad tas tagad būs? Mājā, krāmēt mājā, jā, jā, vai ne?
5: Pieirsties mājā.
4: Un tas, un pagā, un ūdens kā? Kā? Pa kādām trubām? Tu ko? Pa kādām trubām ūdens? Akā ir ūdens, ja? Kur celzi dzert, ja? Laidīs tagad par rorēm, jā. Tur viss kaut kas samat...
6: Asals, pārplīsīs.
4: Pārplīsīs, asals, viss kaut kas... Nu, kas tad pagāv, kas jā, tas teiks?
5: Tā pulkvenis Aļeksējos bija satšuts savu laiku. Vai to, ko pagāv, aka sausā, ko tam mani klienti ārā tagad čurās. Deputāti, ministri,
6: kur viņš ir tagad tas arī? Nu, kur viņš ir?
4: Nu, nošauts gan jau.
6: Jā.
4: Bet, ne, nu kā? Nu, un vispār ļoti loģiski. Nu, vispār...
6: Loģiskā šaha šodien, starptautiskā šaha diena.
4: Jā, sapcīt, jā.
6: Jā, matu vajadzētu
5: jā, ielikt. Jā, aizbrauc uz Vērmanas parku kaut ko uzraut.
6: Ā,
4: labā, tu tur neliet, tu tur neliet.
6: Skaidrs, tātad tas tagad jaunais brands trends, jā, viss jā. Tagad taisīs visu ārā.
4: Un izrādās, ka ir kaut kādi arī turīgi cilvēki, arī uzbūvējuši kaut kur mājas ir šitādas te, jā. Un tieši tā, nekāda ķēzīšanās
6: drīz jau uguļamistāps abūs ārā, jo nevar arī izvirtīt, nodarboties iekšā.
4: Jā, iztūzīt, mājā. Iztūzīt, iediet uz pirti.
6: Jā,
4: izties.
6: Mājās tikai reku ir svētbildi, reku lūdzamies.
4: Jā, lūdzamies.
6: Lūdzamies, lai mums dieviņš atnesa pārslas brokastu.
4: Tieši tā, reku, te mums ir plīts,
6: jā.
4: Viss mums te viss
6: sildīt
4: ir.
6: Sildīt ūdens.
4: Jā, kakāt māja, kas?
6: Jā.
4: Kas jūs ir galīgi saspieduši galvē?
6: Pareizi, jā, kaut kas tur tajā visā ir, vai ne?
5: Kaut kam
4: tieši
5: ir
4: tā. Jābūt.
6: Tu tagad strādā.
4: Es krāmējos.
6: Krāmējies, jā. Mums drīz melnais jālaiž gaisā ir.
5: Jā, te rori teki man truba.
6: Jā?
4: Jā, tur...
6: Nu, tāpēc, ka kāds ir...
4: Nu, tas ir, reku, te ir
5: rezultāt.
4: Būt, mums te normāls ārā sausais.
5: Un ir jau rūme.
6: Ir, taču te var gan malu salikt visus.
4: Un tu tur varat rokstin laist un vispār nesko es ēc, jā, te.
6: Jā.
4: Kā, nu kā tu te galvenās ies, tev
6: blakā. Tāpēc ķiļķeni vajadzīgi.

0: Rádio.
1: Rádio.
0: Rádio SVH LV.
2: Rádio SVH LV rýt programu BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Smalkas taktis.
0: Mīļas notis.
3: Pašu vārdi.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.

0: griež sīpolu un raudu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Jā, BB Brokastis, malnā humora tops šodien projektu un marketoloģijas dižvaloda, jo mēs te uzgājām, jūs jau esat varbūt redzējuši, kā tik tie visi gudrinieki, kas raksta visādas, nu, tās atskaites piedāvājums un veido projektus, sauc mūs, piemēram, par antropogēno slodzi. Jā, tas ir cilvēks, bet antropogēnā slodzes kanalizācija ir sēta, lai mēs tur nevarētu kaut kur tikt, jā. Un
4: tieši tā.
3: Tādā garā substrātu likvidācija un iespējamas. Kas būs vislabāk šito te projektiņu sagatavojas, tas tiks uz Zels Vilku un Baltic Groove orkestra koncertu 25. jūlijā Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, kur Zels Vilks turpinās svinēt savu 35 gadu jubileju. Tā tad lūdzu.
4: Vectēva Šķūņa būvniecība ielga, jo mazdēla melnās grāmatvedības stāmē tika iekļauta bieži korporatīvie pasākumi ar mazkvalificētu strādnieku piedalīšanos. Savukārt, vectēvs atlika Šķūņa būvniecības monitoringu, jo pazaudēja savas brilles.
3: Labi.
4: Nu, ņēmās,
3: Kņūdāns jau gadu desmitiem pēta organisko šķidrumu frakcionēto destilāciju mājas apstākļos.
4: Frustrācijas un selektīvas pārtikas piesātināts nedēļas sākums. Pirmdienas paģiru rīts.
3: Makroanalīze liecina, ka kreisajam pupam nepieciešams nedaudz apjomīgāks silikona apdeits nekā labajam. Acīmredzot, eksploatācijas laikā Ramona ir dominējusi uz labā sāna pozīcija. Kas attiec uz brūno pākšaugu zonu, tur pietiks ar vieglu virsmas korekciju, izmantojot spalvu, trimeru un nelielu higiēnas optimizāciju. Pēc šīm procedūrām projektu var nodot eksploatācijā. Projekts vada Ramona, antropogēnais flote.
4: Bruno pākšauga zona, jā. Tirgus izpēja signalizē, ka pie esošās situācijas nav ekonomiskā pamatojuma darba spēka resursu novirzīt uz tehniskā aparāta pēc dehidrācijas mehānikas žāvēšanas, to mēģinot mehāniski ievadīt ritmiskās kustības, lai atmitrinātu. Jo statistikas rādītāji ir nepielūdzami. Pēdējā šķidru komponente būs jūsu apakšlietošanai paredzētajā tekstila izstrādā.
3: Nu, tas skaidrs, tas ir pēdējā pila biksēs, vienkāršāk runāju. Apakšlietošanai paredzētājs tekstilu izstrādā. Muškinu ģimene konsolidēja komforta līmeni viesistabā, laižot tirgū dīvānu, lai varētu ilgspējīgi turpināt uzņemt to zaļā pūķa kursu. Zaļais kurs, zaļā pūķa kurs.
4: Divi pārdevu dīvānu, lai nopirkt šmīgi. No normāli, jā.
3: Jā.
4: Indulis, Žanis un Ilmārs nolēma izmantot finanšu kopību kopēju projektu realizācijai. Nokļūšana citā dimensijā izmantojot dažādas šķidras vielas, lai izjaukt smadzeņu neiro komunikāciju un ķīmiju. Jā, tieši tā.
3: Humanoīdu tvertņu ražošana, to ceremoniāla ierakšana struktūrizēta paredzētā atceres vietā, ja vienkāršāk apbedīšanas pakalpojumi.
4: Humanoīdu
3: tvertņu. Jā, kapsula.
4: Nu jā, tieši tā.
3: Tavu dvēseles kapsula.
4: Nēsošā konstrukcija pagaidām atbilst minimālajām prasībām.
3: 9 mēnešus pēc kvantu zondēšanas Bertai piedzima mas rižiks.
4: Pieredze balstīts ķermeņa relatīvās masas pašregulācijas laika nogrieznes ķermeņa.
3: Ķemertiņa
4: apmeklējums, jā.
3: Pilnīgai procesa caurspīdamības nodrošināšanai un radīto operacionālo šķēršļu minimizēšanai iesakāmais rīcības plāns pieprasa tekstila izstrādājuma brīvprātīgu lejup virzi jeb nolaistās biksēm cita dīršana. Nu jā, tas ir Oskars visu laiku. Pa to, pa toču vien ņemās, bet tā gūtris.
4: Dzintriņē negaidīti ierodoties garažā notika kņudāna fiziska karkasa un izturības robežu testēšana. Testēšana reāla laika apstākļos.
3: Nostalģiska dzīvesvara apjausme, vērojot kontūru. Jeb izlaidumu kleitu. Jā. Nu, Oskaram jau laikam te jādod. Muškina ģimene, ka konsolidēja komforta līmeni viestabā, laižot tirgū dīvādu, lai varētu ilgspējīgi turpināt uzņemto zaļā pūķa kursu.
4: Tas ir ļoti labi.
3: Labs. Vai arī 9 mēneši pēc kvantzonde... Nē, laikam tomēr Oskars. Jā, vēl jau viņam visādi... Nu, tie šķidrumu komponenti apakšlietošanai paredzētajā tekstila izstrādājumā, un tad ir arī minimizēšanas.
4: Man liekas, ka viņš ņemās ar projektiem.
3: Viņš ņemās ar projektiem, un pārsvarā viss tie beidzās ar tualeti.
4: Kā viss šajā dzīvē.
3: Jā, nu, jā. Viss tur jau ir tas, jā. Oskars dabū divas biļetes uz dzels vilku, un klausās, nu, jo iespējams arī šo dziesmu. Vai tev to vajag?
2: Tik

0: kafija ar karstu ūdeni. Jūtu cukura maz.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Siers Holandes sierenams. 4,99 € kilogramā. Rimi.
2: Izdarīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
5: Uzmanīgi, uzmanīgi, uzmanīgi! Sacības pakalpojuma trests ir atkal atklapējis savus durtiņus vaļā. Šonadēļ mēs, nepareizēsim, jūs cīnaties pa vienu labu tādu piedāvājumu. Un tas ir...
6: Liels, milzīgs, 28 centimetri reiz 23 centimetri reiz 4 centimetri. Nu, tas pamatīgs tāds... Bene, nu viņš ir no divām daļām. Glūdeklis ar visu to turētāju, kur tur iekšā viss kaut kā...
5: Nav četratā jāglūk.
6: Nē. Kolosāls Heiner glūdeklis. Un klāt mēs pieliekam vēl arī Haier vīn, nu, to īpašo vīna. Ātaisāmo komplektu tādu elektrisko, kur vajag viss forši, vajag labi viss.
5: Kam ir Heiner glūdeklis, tas nekad nestaigās saburzītām drēmēm. Lūk, Oscars Wilds.
6: Tieši tā. Un to visu mēs jums piedāvājam sadarbībā ar PTA. Un PTA, protams, kad ir kā jau vasarā daudz un dažādas akcijas, gan Haier, gan Heiner, gan Dream produkcijai. Un kam tik vēl visam, ne, viss vienkāršāk to visu aiziet ir uz vietas apskatīties. Uz vietas pie PTA, Dāmbiela 3A, vai nu arī visu informāciju meklējiet pta.lv. Jā. Atvedīs, pievedīs, uzstādīs, viss super.
5: Tā, kas jums jādara? Jums ir jāatsūt kādu bildi vai video, kur jūs varbūt gludināt to gludināmo kaut kādā, nu, neparastā vietā, varbūt. Jums nav tas dēlis, jums nav nekā, vai, nu, palodze tā ir, vai jūs kājas pats sev, nu, kā tas ir. Pašlaik Modrič tikai ir atsaucies ar savu kaķīti, jā, ir jau aizkustinoši un forši. Gaidām vēl, tad zem mūsu skaļā paziņojuma Radio SVHLV sejas grāmatas tajā josliņā, tad, nu, ja mūļlapā jūs tad metiet iekšā savas bildes, līdz piekdienai gaidam to skaistumu un tad, nu, kādam dosim to visu bau. Sadzīves pakalpojumu tresci ir vaļā.

0: ko viņi grib atgriezties. Atgriezties kopā nevis viena, bet ar Markusu. DJ Elo un Markus Rīva. Tāpēc viņi te bija, ja? Viņi bija kopā, lūk, dziesma pat vērumā.
1: Pat vērumā?
0: Pat vērumā. Nu, mēs izlasīju tā, piškad. Ja mēs varam atgriezties. Var jau pat vē un rumā. Nu.
1: Pat vē un rumā. Tas,
0: un rumā, nu.
1: Un tas būtu ritīgi labi. Nu, tas jau pat.
0: Labi, lai jums ritīgi labi šodien. Šodien jau kaut kur pilēs lietus, bet, nu, visvar vasara tipa vēl nav beigusies, ja. Šī nedēļa varbūt nebūs tā dižākā un siltākā un vasarīgākā, bet izturēsim.
1: Vismaz viņa būs.
0: Uz nedēļas beigām atkal viss uzlabosies un tad mēs dziedāsim, kā saka,
1: nu kā aiklu,
0: nē, es aiziet nevaru. Ne? Mēs vienkārši nevaram aiziet no tik skaista ētera un ģīseļa, bet jāiet, mums jādod vietu pilnīgi citiem. Ļaudīm un visu labu.

Latviju šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mērens stiprs ziemeļa austrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīži stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: Jūs uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pašlaik sarunas par ieguldīšanu Latvijas avio kompānijā Air Baltic notiek ar trim investoriem. Tā intervijā Latvijas Radio šorīt atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš pauda cerību, ka ar kādu no sarunu partneriem izdosies vienoties, bet nekādu citu informāciju par potenciālajiem investoriem nesniedza. Kulbergs arī izteica pārliecību, ka valsts daļa Air Baltic ir jāsamazina līdz minimumam un valstī ar šo biznesu īsti neesot jānodarbojas. Un kā vēstīts, Air Baltic jau ilgāku laiku meklē iespējas stabilizēt finanšu situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu un piesaistot investorus un jaunu finansējumu. Sabiedrisko mediju portālā LSM no šodienas notiks 10 dienu publiskais balsojums par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Pieteikumi saņemti no Rīgas, Jelgavas un Ventspils pilsētām, kā arī Augšdaugavas, Gulbenes, Jelgavas un Jēkabpils novadiem. Pretendents, kas iegūs visvairāk balsu, būs konkursa uzvarētājs un tas tiks paziņots 12. Augustā jauniešu iespēju festivālā kopums, kas notiks šī gada Latvijas jauniešu galvaspilsētā Rēzeknē. Pirmo reizi konkurss norisinājās 2016. Gadā, kad Latvijas jauniešu galvaspilsētas titulu ieguva Jelgava. Eiropas parlamenta īpašās mājokļu krīzes jautājumu risināšanas komitejas delegācija šodien ieradīsies Rīgā, lai iepazītos ar Latvijas mājokļu politiku un to pieejamības jautājumiem. Plānots, ka deputāti tiksies ar Rīgas mēru Viesturu Kleinbergu un ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu mājokļu politikas prioritātes pašvaldības un valsts līmenī. Sarunās plānots apspriest arī Eiropas atveseļošanas fonda finansējumu mājokļu būvniecībai un īres tirgus regulējuma jautājumus. ASV bruņoties spēki jau 9. Nakti pēc kārtas veikuši triecienus mērķiem Irānā. Savienoto valstu armijas centrālā pavēlniecība platformā X paziņojusi, ka triecieni veikti pa Irānas militārajiem komandu centriem, pretgaisa aizsardzības un piekrastes novērošanas objektiem, jūras spēkiem, raķešu un dronu palaišanas vietām, kā arī sakaru tīkliem, lai vēl vairāk samazinātu Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem un civilajiem jūrniekiem, kas dodas caur Hormuza šaurumu. Savukārt Teherāna turpināja atmaksas uzbrukumus valstīm, kur atrodas ASV militārās bāzes, tostarp Kuveitai un Bahreinai. Uz Ukrainu šodien dosies 14 transporta līdzekļi un dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces teju 160 tūkstošu eiro vērtībā. Kā vēsta labdarības organizācija Ziedot LV humānās palīdzības sūtījumā, būs vieglās apvidus automašīnas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, benzīna vedējs Ukrainas bezpilota sistēmu spēku vienībai Nemesis, kā arī ātrās palīdzības automašīnas slimnīcai Kīvā. Transporta līdzekļos tiks nogādāti arī ģeneratori, taktiskais ekipējums Latvijas kaujas mediķes Sarmītes Cīrulis vienībai, satelīta sakaru sistēmas Starlink komplekti, datori un televizori dronu centriem, kā arī citas Ukrainas aizstāvjiem un brīvprātīgajiem nepieciešamas preces. Bet vides akcijas dod riepām otru dzīvi laikā no šodienas līdz šī mēneša beigām juridiskajām personām ir spēja bez maksas nodot nolietotās vieglo transporta līdzekļu riepas. To varēs paveikt līdz 31. Jūlijam Rīgā Atlasa ielā SIA 3R atkritumu apsaimniekošanas kompleksā. Akcijas laikā varēs nodot tikai vieglo transporta līdzekļu riepas un viena juridiskā persona varēs nodot līdz 500 riepām. Kravas automobīļu, traktortehnikas un industriālās tehnikas riepas bez maksas netiks pieņemtas. Nododamajām vieglo spēkratu riepām ir jābūt tīrām un bez diskiem, tajās nedrīkst būt koku, lapas, dubļi, zeme vai plastmasas atkritumi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau! Es Sarenlaids! Ir skaista diena!

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, te Annika. Esmu jūrā un klausos Radio SVH.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Čau. Čau. Tas Udrubu sirds.
3: Un Denis.
2: Un šis ir Radio SVH LV.

0: veikala saldējuma loterija ir klāt. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
6: Sveiki, es esmu Harijs Vitoliņš. Mēs ieties Radio SVH LV.

0: Astoņos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīdārds. Klausīties radio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
1: Ujā! Oh, yeah.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu,

0: Pasaules čempionāts Blakusvāģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grami 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Cels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
6: Labdien, es esmu Gārds Lapoška un tu klausies Radio SVH LV.

rádio SVHLV. Čau visiem, te Fēlikss Ķiģelis, un jūs klausāties Radio SVH.

daks, izdomāta ragana, bērniem miegu jauts, vinnīs pūks un citi, kaktus spiedz un kauts, manis pašs.

Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā. Latviju šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mērens stiprs ziemeļa austrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīži stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pašlaik sarunas par ieguldīšanu Latvijas avio kompānijā Air Baltic notiek ar trim investoriem. Tā intervijā Latvijas Radio šorīt atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš pauda cerību, ka ar kādu no sarunu partneriem izdosies vienoties, bet nekādu citu informāciju par potenciālajiem investoriem nesniedza. Kulbergs arī izteica pārliecību, ka valsts daļa Air Baltic ir jāsamazina līdz minimumam un valstī ar šo biznesu īsti neesot jānodarbojas. Un kā vēstīts, Air Baltic jau ilgāku laiku meklē iespējas stabilizēt finanšu situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu un piesaistot investorus un jaunu finansējumu. Sabiedrisko mediju portālā LSM no šodienas notiks 10 dienu publiskais balsojums par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Pieteikumi saņemti no Rīgas, Jelgavas un Ventspils pilsētām, kā arī Augšdaugavas, Gulbenes, Jelgavas un Jēkabpils novadiem. Pretendents, kas iegūs visvairāk balsu, būs konkursa uzvarētājs un tas tiks paziņots 12. Augustā jauniešu iespēju festivālā kopums, kas notiks šī gada Latvijas jauniešu galvaspilsētā Rēzeknē. Pirmo reizi konkurss norisinājās 2016. Gadā, kad Latvijas jauniešu galvaspilsētas titulu ieguva Jelgava. Eiropas parlamenta īpašās mājokļu krīzes jautājumu risināšanas komitejas delegācija šodien ieradīsies Rīgā, lai iepazītos ar Latvijas mājokļu politiku un to pieejamības jautājumiem. Plānots, ka deputāti tiksies ar Rīgas mēru Viesturu Kleinbergu un ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu mājokļu politikas prioritātes pašvaldības un valsts līmenī. Sarunās plānots apspriest arī Eiropas atveseļošanas fonda finansējumu mājokļu būvniecībai un īres tirgus regulējuma jautājumus. ASV bruņotie spēki jau 9. Nakti pēc kārtas veikuši triecienus mērķiem Irānā. Savienoto valstu armijas centrālā pavēlniecība platformā X paziņojusi, ka triecieni veikti pa Irānas militārajiem komandcentriem, pretgaisa aizsardzības un piekrastes novērošanas objektiem, jūras spēkiem, raķešu un dronu palaišanas vietām, kā arī sakaru tīkliem, lai vēl vairāk samazinātu Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem un civilajiem jūrniekiem, kas dodas caur Hormuza šaurumu. Savukārt Teherāna turpināja atmaksas uzbrukumus valstīm, kur atrodas ASV militārās bāzes, tostarp Kuveitai un Bahreinai. Uz Ukrainu šodien dosies 14 transporta līdzekļi un dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces teju 160 tūkstošu eiro vērtībā. Kā vēsta labdarības organizācija Ziedot LV humānās palīdzības sūtījumā, būs vieglās apvidus automašīnas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, benzīna vedējs Ukrainas bezpilota sistēmu spēku vienībai Nemesis, kā arī ātrās palīdzības automašīnas slimnīcai Kīvā. Transporta līdzekļos tiks nogādāti arī ģeneratori, taktiskais ekipējums Latvijas kaujas mediķes Sarmītes Cīrulis vienībai, satelīta sakaru sistēmas Starlink komplekti, datori un televizori dronu centriem, kā arī citas Ukrainas aizstāvjiem un brīvprātīgajiem nepieciešamas preces. Bet vides akcijas dod riepām otru dzīvi laikā no šodienas līdz šī mēneša beigām juridiskajām personām ir iespēja bez maksas nodot nolietotās vieglo transporta līdzekļu riepas. To varēs paveikt līdz 31. Jūlijam Rīgā Atlasa ielā SIA 3R atkritumu apsaimniekošanas kompleksā. Akcijas laikā varēs nodot tikai vieglo transporta līdzekļu riepas un viena juridiskā persona varēs nodot līdz 500 riepām. Kravas automobīļu, traktortehnikas un industriālās tehnikas riepas bez maksas netiks pieņemtas. Nododamajām vieglo spēkratu riepām ir jābūt tīrām un bez diskiem, tajās nedrīkst būt koku, lapas, dubļi, zeme vai plastmasas atkritumi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVAMV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: kajon horizontu atklāj.
1: Teici atklāj.
0: Kamēr citi baidās un saka, lai stāj.
1: Lai stāj.
0: Tu lai stāv kajon horizontu atklāj.
2: Veiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
3: Daudz laimes dzimšanas dienā, mam, un lai tev darbā visi skaisti sapucējušies un nav ar dzeltaniem zobiem.
4: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
2: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
4: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
2: ierunā savus labos vārdus,
4: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
2: Lai labais vairo labo!
5: Radio.
6: Radio.
4: SVH.
7: Jūs klausāties Radio SVH LV un jūs uzrunā Jānis Šipkevicis.

0: cenas. Apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē, aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – Apotēka.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Imantdienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menoids, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 2012. Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Saulē, ko vienreiz var iegūt.
3: Čau, čau! Es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldu!

0: attraktīvi, aizraujoši un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Mās izmērs, liela garša. Mini vistas burgers Hesburger tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršojam šodien. Hesburger!
3: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus koncertus parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
4: Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir obligāti jāklausās radio SVHLV.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs ieguldīties, lai tās aizplūst.

0: Šāda Mārmāra un tu klausies Radio SVH LV.
1: Latviju šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mēreni stiprs ziemeļa austrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīži stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Lai mazinātu braukšanu dzērumā, iekšlietu un tieslietu ministri Jānis Dombrava un Edvards Smiltēns būtu gatavi apsvērt iespēju Latvijā ieviest līdzbraucēju atbildību, bet jaunais iekšlietu ministrs apsvērtu arī piespiedu psiholoģisko konsultāciju noteikšanu dzērāju šoferiem. Dombrava intervijā aģentūrai Leta arī izteicās, ka tiesām būtu jāmaina prakse un jāpiespriež bargāki sodi. Šobrīd likumā ir paredzētas pietiekami lielas sankcijas, bet tas, ka tiesa piemēro maigus un dīvainus spriedumus apdraud sabiedrību, jo šis dzērāju šoferis atkal sēžas pie stūres. Nevalstiskajam sektoram piešķirtais valsts finansējums ir jāpārvērtē. Šādu pozīciju turpina aizstāvēt premjers Andris Kulbergs par spīti nevalstisko organizāciju paustajai kritikai, ka premjers īsti neizprot NVO darba specifiku un grauju uzticēšanos tām. Intervijā Latvijas Radio politiķis uzsvēra, ka nekad nesot teicis, ka nevalstiskajām organizācijām vispār vairs nebūtu jāpiešķir valsts nauda. Tomēr viņš paliekot pie pozīcijas, ka viņu interesē, kā tiek izlietota nozarei piešķirtā nauda, kas kopumā ir aptuveni 200 miljoni eiro. Kulberga skatījumā, ja NVO pārstāvot sabiedrībai nozīmīgu jautājumu, tad sabiedrība to arī būšot gatava finansēt. Vienlaikus premjers piekrītot, ka ir daudz arī tādu nevalstisko organizāciju, kuras veiksmīgāk un lētāk par valsti veic tām deleģētus pienākumus. Viņa prāta nauda šādos gadījumos par valsts funkciju veikšanu ir jāpiešķir konkursos. Pašlaik sarunas par ieguldīšanu Latvijas avio kompānijā Air Baltic notiek ar trim investoriem. Arī tā intervijā Latvijas Radio šorīt atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš pauda cerību, ka ar kādu no sarunu partneriem izdosies vienoties, bet nekādu citu informāciju par potenciālajiem investoriem nesniedza. Kulbergs arī izteica pārliecību, ka valsts daļa Air Baltic ir jāsamazina līdz minimumam un valstī ar šo biznesu īsti nav jānodarbojas. Sabiedrisko mediju portālā LSM no šodienas notiks 10 dienu publiskais balsojums par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Publiskajam balsojumam izvirzīta Rīga, Gulbenes novads un Jelgavas novads. Pretendents, kas iegūs visvairāk balsu, būs konkursa uzvarētājs un tas tiks paziņots 12. Augustā jauniešu festivālā Kopums, kas notiks šī gada Latvijas jauniešu galvaspilsētā Rēzeknē. ASV bruņoties spēki jau 9. Nakti pēc kārtas veikuši triecienus mērķiem Irānā. Savienoto valstu armijas centrālā pavēlniecība platformā X paziņojusi, ka triecieni veikti pa Irānas militārajiem komandu centriem, pretgaisa aizsardzības un piekrastes novērošanas objektiem, jūras spēkiem, raķešu un dronu palaišanas vietām, kā arī sakaru tīkliem, lai vēl vairāk samazinātu Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem un civilajiem jūrniekiem, kas dodas caur Hormuz šaurumu. Savukārt Teherāna turpināja atmaksas uzbrukumus valstīm, kur atrodas ASV militārās bāzes, tostarp Kuveitai un Bahreinai. Krievijas armija Melnajā jūrā netālu no Odesas veikusi raķešu triecienu civilajam kuģim, kas kuģoja zem Gvinejas Bisavas karoga, un šajā uzbrukumā nogalināti 10 jūrnieki. Kopumā uz kuģa bija 18 cilvēku un 8 izdevās izglābt. Bet uz Ukrainu šodien ir devušies 14 transporta līdzekļi un dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces teju 160 tūkstošu eiro vērtībā. Humānās palīdzības sūtījumā ir vieglās apvidus automašīnas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, benzīna vedējs Ukrainas bezpilota sistēmu spēku vienībai Nemesis, kā arī ātrās palīdzības automašīnas slimnīcai Kīvā. Transporta līdzekļos tiek nogādāti arī ģeneratori, taktiskais ekipējums Latvijas kaujas mediķes Sarmītes Cīrulis vienībai un citas Ukrainas aizstāvjiem nepieciešamas preces. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVHLV.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedāvām?
7: Bez piedāvām.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
9: Koncerts zvana attālumā.
10: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
9: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
10: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
9: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
11: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
12: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: 49 centi. Tualetes papīrs Rimi 32 rulli 5,19 €. Rimi.
1: Stop. 6750 € ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Scandi-motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 €. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Scandi-motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Scandi-motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida!
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
4: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVHLV ēterā.
5: Otradienās un piekdienās ap 12.30.
4: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
6: Saprotami un nepārprotami.
7: Labākās dziesmas
6: latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: vai vēl.
1: Mani kaķis sauc Toniks. Manam sunim vārds ir Džīns. Un nevis tāpēc, ka man garšo vīns. Kad vējš iepūš burās pa jūru,

0: lēlēji vēl.
1: Radio SVHLV. HLV. Jaunums.

0: Radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Latviešu valodā.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Latviju šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mērens stiprs ziemeļa austrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīži stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi plānots rosināt piemērot plašākam pārtikas preču klāstam. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Viņš piebilda, ka kopš gada sākuma tiek apkopoti dati par pārtikas preču cenām un tas turpināsies vēl gadu, lai labums no samazinātās PVN likmes nepārietu piegāžu ķēdēs. Nevalstiskajam sektoram piešķirtais valsts finansējums ir jāpārvērtē. Šādu pozīciju turpina aizstāvēt premjers Andris Kulbergs par spīti nevalstisko organizāciju paustajai kritikai, ka viņš īsti neizprot NVO darba specifiku un grauj uzticēšanos tām. Intervijā Latvijas radio politiķis uzsvēra, ka viņu interesē, kā tiek izlietota nozarei piešķirtā nauda, kas kopumā esot aptuveni 200 miljoni eiro. Kulberga skatījumā, ja NVO pārstāvot sabiedrībai nozīmīgu jautājumu, tad sabiedrība to arī būšot gatava finansēt. Vienlaikus premjers piekrītot, ka ir daudz arī tādu nevalstisko organizāciju, kuras veiksmīgāk un lētāk par valsti veic tām deleģētus pienākumus, un viņa prāta nauda šādos gadījumos par valsts funkciju veikšanu ir jāpiešķir konkursos. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 104 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 20 cilvēku, tostarp viens gājējs, divi velosipēdisti un divi elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 6 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 147 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Lai mazinātu braukšanu dzērumā, iekšlietu un tieslietu ministri Jānis Dombrava un Edvards Smiltēns būtu gatavi apsvērt iespēju Latvijā ieviest līdzbraucēju atbildību, bet jaunais iekšlietu ministrs apsvērtu arī piespiedu psiholoģisko konsultāciju noteikšanu dzērāju šoferiem. Dombrava intervijā aģentūrai Leta arī izteicās, ka tiesām būtu jāmaina prakse un jāpiespriež bargāki sodi. Šobrīd likumā ir paredzētas pietiekami liela sankcijas, bet tas, ka tiesa piemēro maigus un dīvainus spriedumus apdraud sabiedrību, jo šis dzērāju šoferis atkal sēžas pie stūres. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi 2 vadāmās aviācijas raķetes un 94 dronus, no tiem 81 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 9 vietās fiksēti raķetes un 9 bezpilota lidaparātu trāpījumi, bet otra raķete savu mērķi nav sasniegusi. Krievijas triecienā Zaporižijā nogalināti 3 cilvēki un vēl gandrīz 50 ievainoti. Krievijas vadāmo aviobumbu triecienā izpostīti 2 5-stāvu nama stāvi, kā arī nodarīti postījumi 9-stāvu ēkas balkoniem un logiem. Tikmēr Ukrainas bruņotie spēki pagājušajā naktī Krievijā ar droniem veikuši triecienu Maskavas apgabalam un tā gaitā Podoļskā aizdegusies naftas bāze. Telegram ziņu kanāls Astra veicis tīmeklī publicēto fotogrāfiju un video analīzi un secinājis, ka Domodedovā industriālajā kompleksā deg arī noliktava un tur drons trāpījis arī daudz stāvu dzīvojamam namam. Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 20 meža cūkām un tas ir 2 reizes vairāk nekā nedēļu iepriekš. Pārtikas un veterinārā dienesta apkopotā informācija liecina, ka bīstamā infekcija apstiprināta 7 dzīvniekiem Talsu, pa 4 Kuldīgas un Saldus, pa 2 Dienvidu Kurzemes un Tukuma, kā arī 1 Dobeles novadā. Un vēl šonedēļ Latvijā gaisa temperatūra būs zemāka nekā parasti jūlijā. Palaikam gaidāms lietus un vairāk līs nedēļas sākumā. Sinoptiķu prognozes liecina, ka darba nedēļā gaisa temperatūra naktīs pazemināsies līdz 8-16 grādiem un dienās nepārsniegs 16-22 grādus. Visvairāk līs šodien un nākamajā naktī Kurzemē un Ziemeļvidzemē, kur Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izsludinājis oranžo brīdinājumu. Arī nedēļas otrajā pusē vietām valstī īslaicīgi līs, bet nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies un svētdien termometra stabiņš var pakāpties līdz 26 grādiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVHLV 70. 70.

Radio SVH LV 70. Labdien, cienījamie klausītāji! Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem. Čikāgā jūs klausāties Radio SVH LV.

0: darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio SVHLV 70. 70. 70.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festivāla LV. Tiekamies Jūrmalā!
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
6: Radio SVHLV 70.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgā turpina attīstīt velo infrastruktūru, lai uzlabotu drošu un ērtu pārvietošanos pilsētas centrā. Pašvaldība plāno izbūvēt jaunus velojoslu posmus – Lāčplēša, Marijas, Šarlotes un Dzirnavu ielā. Lāčplēša ielā velojosla savienos pārtraukto posmu starp Ernesta Birznieka upīša un Avotu ielu, bet Marijas ielā esošā velojosla tiks pagarināta līdz Merķeļa ielai. Jauna velojosla paredzēta arī Šarlotes ielā. Darbus plānots pabeigt līdz 31. jūlijam, bet termiņi var mainīties nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ. Rīdzinieki tiek aicināti pieteikt konkursam sakoptāko daudz dzīvokļu mājas pagalmu. Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas mājoklis rīkotā konkursa mērķis ir izcelt aktīvus iedzīvotājus, kuri paši rūpējas par savas mājas apkārtni un sakoptu vidi. Pieteikties var vietnē mājoklis LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 70.

0: tas būs tik skaisti.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Stop! 10 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandija Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
5: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420. 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
6: Radio SVH LV 70. 70. 70. 70.

Pienišķā desa, vai tur vienkārši vardes kurkst, te mēs visi it vienādi esam, vai tad būs tā vēl citur kaut

Latvija šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudzviet stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies negaisa, mākoņi un iespējama krusa, putīs lēns līdz mērena stipras ziemeļaustrumu, vējš un gaisa temperatūra no plus 16 grādiem Liepājas pusē līdz plus 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis mākoņains pēcpusdienā un vakarā līs brīžiem stipri, iespējams arī pērko negaisa un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts kancelējai analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai, 22. jūlijam. Valsts kancelējai jāiesniedz pārskats par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām, ietvarot informāciju par līdzinējo NVO un ministru kabineta sadarbības memoranda padomes locekļu sēžu apmeklējumu, norādot izmaksāto atlīdzību par dalību sēdēs un darba grupās. Jau vēstīts, ka premjers Andris Kulbergs pagājušajā nedēļā uzzinot, ka NVO pārstāvjiem atsevišķi maksā par valdības sēžu apmeklējumu uzdeva valsts kancelējai sagatavot analīzi par valsts piešķirto finansējumu NVO. Prokuratūra ir izbeigusi darba attiecības ar administratīvo direktori Ilzi Grīnhofu, jo viņa zaudējusi valdības uzticību, tā noskaidrojas aģentūra Leta. Darbu prokuratūrā nolēmis pamest arī viens no viņas vietniekiem. Konkrētus pārbaudē konstatētos faktus prokuratūra neatklāja. Jautājumu par jaunu administratīvo direktoru plānots risināt tuvākajā laikā. Konkurences padome ļāvusi akciju sabiedrībai veselības centru apvienību iegūt izšķirošu ietekmi pār akciju sabiedrību Latvijas jūras medicīnas centra abām iestādēm apvienojoties. Konkurences padome secinājusi, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra. Ārvalstīs Krievijas vediens vakarā uz Zaporižju palaidusi planējošās aviobumbas, nogalinot 2 cilvēkus un ievainojot vēl 42, tostarp 8 bērnus. Bumba trāpīja 5 stāvu un 9 stāvu dzīvojamai ēkai. Agresors Melnajā jūrā pie Odesas krastiem vakar raidīja raķešu triecienu pret civilo kuģi, kas pārvadāja graudu kravu un kuģoja zem Gvinējas.

0: Izgaismoju guņošanu un ielās tika dedzinātas dažāda pirotehnika. Spanijā šodien nav izsludināta brīvdiena, tomēr sagaidāms, ka pasaules čempionu sagaidīšana futbola tik ļoti mīlošā valstī izvērtīsies par grandiozu notikumu, kam sekos lielākā daļa valsts iedzīvotāju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Raimonda Paula. Pieci. Agrāk to nemanīju. Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti.
2: Adios, Bilstai.
1: Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Māmu, lai tev šī ir labākā dzimšanas diena un mēs ļoti tevi mīlam un lai tev viss izdodas.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas Latviešu valodā.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
3: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari! Laimā randevu Jūrmalā 2026! Dzīvais skanējums! Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā!
4: Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. Līdz 26. Jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bezmaksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
5: Čau, mani sauc Nauris Miezis.
6: Nauris Miezis.
5: Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?
7: Akmiņš ar papīrīts. 1, 2, 3.
8: Kad vienā būtu pat naktīši, un kurš gan mēs to paveikti.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi plānots rosināt piemērot plašākam pārtikas preču klāstam. Tā šodien intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja ekonomikas ministrs Viktors Vālainis. Viņš piebilda, ka kopš gada sākuma tiek apkopoti dati par pārtikas preču cenām, un tas turpināsies vēl gadu, lai labums no samazinātās PVN likmes nepārietu piegāžu ķēdēs. Konkurences padome ļāvus akciju sabiedrībai Veselības centra apvienība iegūt izšķirošu ietekmi pār akciju sabiedrību Latvijas jūras medicīnas centrs abām iestādēm apvienojoties. Konkurences padome secinājusi, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra. Un vēl valsts kancelējai analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai, 22. jūnijam. Valsts kancelējai jāiesniedz pārskats par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām, ietverot informāciju par līdzinējo NVO un ministru kabineta sadarbības memoranda padomes locekļu sēžu apmeklējumu, norādot izmaksāto atlīdzību par dalību sēdēs un darba grupās. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVHLV.

0: 7. jūlijam saldais krējums eksportā tukuma piens 500 grami 2,69 €. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
4: Radio SVH.

Latvija šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudzviet stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies negaisa, mākoņi un iespējama krusa, putīs lēns līdz mērena stipri ziemeļaustrumu, vējš un gaisa temperatūra no plus 16 grādiem Liepājas pusē līdz plus 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīžiem stipri, iespējams arī pērko negaisa un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts kancelējai analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai, 22. jūlijam. Valsts kancelējai jāiesniedz pārskats par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām, ietvarot informāciju par līdzinējo NVO un ministru kabineta sadarbības memoranda padomes locekļu sēžu apmeklējumu, norādot izmaksāto atlīdzību par dalību sēdēs un darba grupās. Jau vēstīts, ka premjers Andris Kulbergs pagājušajā nedēļā uzzinot, ka NVO pārstāvjiem atsevišķi maksā par valdības sēžu apmeklējumu uzdeva valsts kancelējai sagatavot analīzi par valsts piešķirto finansējumu NVO. Prokuratūra ir izbeigusi darba attiecības ar administratīvo direktori Ilzi Grīnhofu, jo viņa zaudējusi valdības uzticību, tā noskaidrojas aģentūra Leta. Darbu prokuratūrā nolēms pamest arī viens no viņas vietniekiem. Konkrētus pārbaudē konstatētos faktus prokuratūra neatklāja. Jautājumu par jaunu administratīvo direktoru plānots risināt tuvākajā laikā. Konkurences padome ļāvusi akciju sabiedrībai veselības centru apvienību iegūt izšķirošu ietekmi pār akciju sabiedrību Latvijas jūras medicīnas centra abām iestādēm apvienojoties. Konkurences padome secinājusi, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra. Ārvalstīs Krievijas vediens vakarā uz Zaporižu palaidusi planējošās aviobumbas, nogalinot 2 cilvēkus un ievainojot vēl 42, tostarp 8 bērnus. Bumba trāpīja 5 stāvu un 9 stāvu dzīvojamai ēkai. Agresors Melnajā jūrā pie Odesas krastiem vakar raidīja raķešu triecienu pret civilo kuģi, kas pārvadāja graudu kravu un kuģoja zem Gvinējas Bisaus karoga. Vismaz 10 apkalpes locekļi gājuši bojā, 8 jūrniekus izdevies izglābt. Aizvadītajā naktī ASV bruņotie spēki veica triecienus Irānai. Jau 9. Nakti pēc kārtas Irāna atbildēja ar raķešu uzbrukumiem ASV objektiem Kuveitā, Jordānijā un Sīrijā. Saskaņā ar The Washington Post informāciju ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija apsver iespēju paplašināt militāro operāciju, savukārt Pentagons pārdislocē uz reģionu papildu lidmašīnas. Pēc nērimtīgu svinību noskaņās pavadītas nakts Spānijas galvaspilsētā Madridē gatavojuši šodien sagaidīt mājās pasaules kausu izcīnījušo futbola valsts vienību. Amatpersonas rēķinās, ka uz čempionu parādu pilsētas ielās pulcēsies iespējams vairāk nekā miljonus līdzjutēju. Vakar naktī līdz ar Spānijas uzvaru Madrides debesis izgaismoju guņošanu un ielās tika dedzinātas dažāda pirotehnika. Spānijā šodien nav izsludināta brīvdiena, tomēr sagaidāms, ka pasaules čempionu sagaidīšana futbola tik ļoti mīlošā valstī izvērtīsies par grandiozu notikumu, kam sekos lielākā daļa valsts iedzīvotāji. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Stop, stop, stop, stop, stop. 17,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
1: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Scandia Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Scandia Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Scandia Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
2: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis neiespējas atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
3: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
2: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija vscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
4: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni. Bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Imantu dienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantu dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantu dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: 3 dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas 3 dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
8: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
9: Nākotnē.
8: Caur pagātnes prizmu.
9: Radio SVH LV.
8: 100 FM.

0: samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 grāmu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grāmi 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 grāmu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Senlauzis, Jusk veikalos. Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kalnsētas parkā Skyforger, Dzels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro Daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
6: Čau visi, Kārlis Arnolds Avots un tu klausies Radio SVH LV.

0: elegances.
1: Katra dziesma kā zelts,
2: katra nots kā dārgakmens.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Naktī lietus turpināsies daudzviet Kurzemē un Ziemeļvidzemē, vietām gaidāms arī stipras pērkona lietus gāzes. Citviet valstī debesis palaikam skaidrosies, bet gaisa temperatūra naktī no plus 9 līdz plus 15 grādiem. Rītdiena daļēji mākoņaina, Kurzemē pārsvarā apmākusies un daudzviet gaidāms lietus arī pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš, Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāk ziemeļvējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 21 grādam. Rīgā tuvākajā diennaktī debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem līs. Gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā ap plus 20 grādiem.

minūte pārpulksten 4. pēcpusdienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija atzinusi par daļai pamatotām sūdzības par Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotājiem 28. Vispārējo latviešu dziesmu un 18. Deju svētku koncertu māksliniecisko koncepciju ideju konkursiem un atcēlusi abu konkursu rezultātus. Interešu konflikts konkursos nav konstatēts, bet par pamatotu komisija atzinusi iebildumus, ka piešķirtie vērtējumi nav pamatoti. Norādīts vienīgi piešķirtais punktu skaits bez skaidrojuma, kas liec pārbaudīt, vai vērtējums atbilst nolikumos noteiktiem kritērijiem. Ņemot vērā konstatēto, iepirkumu uzraudzības birojs abos gadījumos aizliedz Latvijas Nacionālajiem kultūras centram sākt sarunu procedūru un slēgt iepirkumu līgumus ar konkursos noteiktiem uzvarētājiem, kā arī atcēlis centra pieņemtos lēmumus. Žūrijas komisijas locekļiem tagad būs jāsniedz vērtējumu pamatojums, lai ar to var iepazīties konkursu dalībnieku un pēc tam jāpieņem jauns lēmums. Plānots grozīt nevalstisko organizāciju ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu, no tā izslēdzot punktu par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no nevalstiskajām organizācijām. Šādu rezolūciju jūlija vidū parakstīs ministru prezidents Andris Kulbergs. Savukārt valsts kancelējai analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz parītdienai, trešdienai. Ministru prezidenta Andra Kulberga padomnieks juridiskajos jautājumos Krišs Lipšāns kļuvis no Ārštata par štata darbinieku premjera birojā. Lipšāns ir atbildīgs par dzelzceļa projektu Rail Baltica jautājumiem un aģentūras lietu arhīvs liecina, ka Lipšāns ir auto asociācijas valdes loceklis, asociācija ilgus gadus pirms tam vadīja arī pats Kulbergs. Endijs Bērnems kļuvis par Lielbritānijas jauno premjerministru pēc tam, kad karalis Čārlis III šodien Bekingemas pilī oficiāli pieņēma līdšanējā valdības vadītāja Kīra Stārmera demisiju un uzticēja nākamās valdības veidošanu bijušajam Mančestras mēram. Stājoties amatā, Bērnems apsolījis īstenot 10-gadu plānu to fundamentālo problēmu risināšanai, kas liedz Lielbritānijai attīstīties, kā vajadzētu, un jaunais premjers gan steidz piebilst, ka tas nenozīmē, ka viņš gatavojas valdības vadītāja amatā palikt visus 10 gadus. Atstājot Downing Streetu, Stārmers savukārt norādīja, ka viņš savu darbu esot padarījis un kā atstājis valsti stiprāku un taisnīgāku nekā tā bijusi pirms viņa. Aizvadītajā naktī Amerikas Savienoto Valstu bruņotie spēki veikuši triecienus Irānai. Jau 9. nakti pēc kārtas Irāna atbildējusi ar raķešu uzbrukumiem ASV objektiem Kuveitā, Jordānijā un Sīrijā. Saskaņā ar The Washington Post informāciju, ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija apsver iespēju paplašināt militāro operāciju, savukārt Pentagons pārdislocēja uz reģionu papildu lidmašīnas. Ukrainas armija naktī veikusi masveida lidrobotu uzlidojumu Maskavas apgabalam. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņoja, ka visvairāk cietusi Podoļska, Domodjedova, Adinsova, piebilstot, ka uzlidojumā ievainot arī 10 cilvēki. Noslēgumā vēl kādu vēstu Spānijas rietumos aizvadītajā naktī dzīvību zaudējis 13 gadus vecs zēns, kad svinību laikā par godu valsts futbola izlases uzvarai pasaules kausā sagāzusies kāds pilsētas strūklaka, vairāk cilvēki ievainoti. Vietēji mediji ziņo, ka strūklaka sabruka neizturot cilvēku svāru, kas bija sarāpušies uz tās. Strūklakas augšējā daļa atdalījusies un uzgāzusies cilvēkiem, kas atradās strūklakas basēnā.

0: izklaides ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Dāmas un kungi, esiet sveicināti, pareizais laiks ir 16:08 minūtes, ir 20. jūlijs 2026. gads, joprojām ir tas, kurā mēs šobrīd atrodamies. Pirmdiena, darba nedēļas sākums, es ceru, ka jūs esat aizvadījuši fantastisku, prieka pilnu un arī diezgan, jā, radošu, varbūt arī kārtīgi pastrādājuši dienu, ja? Labākās, labākos vēlējumus sūtu es jums no Radio SVH LV ēteru. Protams, arī man šobrīd var redzēt Radio SVH televīzijas kanālā. Un sveiciens visiem, kas ir pieslēgušies šajā brīdī. Sveiciens visiem, kas manu balsi dzird plašajā pasaulē. Un prieks man jūs visus uzrunāt šajā te skaistajā pirmdienā. Man pirmkārt ir jāpasaka pāris svarīgas lietas. Pirmkārt, man ir milzīgs gods šobrīd atrasties SVH LV ēterā leģendāru radio DJ-u iekļautam šeit. Man šķiet neticam forši. Es varbūt vienā frekvencē kopā ar leģendāriem BB brokastu vīriem, ar Art Wolf un visiem pārējiem kolēģiem, kas šobrīd šeit ir radio SVH LV ēterā darbojas. Sveiciens Jānim, sveiciens Mārtiņam, paldies, ka uzrakstījāt WhatsAppā. Var droši to darīt 28600900 arī SMS. Mēs pieņemam un ar dažādām lietām šodien tiksim galā. Mans plāns un uzdevums gaužām vienkāršs. Es grasos jums atskaņot tikai un vienīgi labākās latviešu kompozīcijas no visiem laikiem, no senākiem laikiem, no svaigākiem brīžiem. Pēdējo pāris gadu laikā izdotās kompozīcijas varam tikai priecāties par to, kā latviešu mūzikas līmenis ir cēlies un gājis uz augšu. Par to viss, es domāju, mēs esam uz vienas lapas un varam teikt malači. Turpinām tādā pat garā un es ticu, ka mēs izdarīsim lielas lietas. Un lai mūžīgi mūžos skan latviešu mūzika arī šeit Radio SVH LV ēterā. Arts Volps šobrīd ir dzirdams lielajā Radio SVH stacijā, oranžajā frekvencē. Skaidra lieta, tur viņu varat noķert un klausīties, kā viņš ved jūs visus mājās. Šeit savukārt, jā, vēlreiz tiem, kas tikko pieslēgušies. Mans sauc Magnus Eriņš, prieks ar jums iepazīties. Kaut kur gan jau kā esam tikušies, un man ir pamatotas aizdomas, ka mums priekšā fantastisks laiks. Jā, 16:11, dāmas un kungi, ķermies klāt pie lietas, ir jāiet uz priekšu ar šo dziesmu. Jūs ļoti labi atpazīstat uzreiz pēc pirmajiem ievadiem medību lauki. Šie akordi nav sajaucami ar citiem, citos medību laukos.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mēs vēlamies nodot sveicienu ikvienam.
2: Sveicienu.
1: Jā, lai viss izdodas un jūs tiecaties tikai uz priekšu un neskatāties uz...
2: Negatīvu, tikai uz pozitīvu.
1: Jā, pat ja ir pozitīvais un negatīvais, skatāties tikai uz pozitīvu. Un tiešties, pēc tā, ko es ļoti vēlties un neapstājieties.
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
4: SVH, tu VH, mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Skaidra lieta, labākās dziesmas latviešu valodā. Jums par prieku un mums visiem par prieku. Ziniet, ko? Nav jau nekas neparasts. Mākslinieki, muziķi, viņi cītīgi strādā. Viņi visu laiku kaut ko dara savā dzīvē. Dažādas lietas ķer iedvesmu un rada jaunas kompozīcijas. Mans labs draugs Denis un Sudrabs Sirds ir izdevuši vasarīgu singlu. Dziesmu sauc, man vairs nav ko teikt. Jūs tūlīt to pat dzirdēsiet šeit Radio SVH LV ētrā. Ziniet, par ko tas viss ir? Tas viss ir par attiecību noslēgumu. Jā, skandals par to vēsta. Lai gan tas netiek darīts skumjā, bet gaišā un pozitīvā manierē tas arī ir iespējams, kā izrādās. Dziesmu par spēju pieņemt notikušo un nepazaudēt humoru, nepazaudēt dzīves prieku. Ko saka Denis par šo? Citēju. Man šķiet svarīgi iemācīties pasmieties arī par negatīvām situācijām. Mēs visi pieļaujam kļūdas, reizēm savārām ziepes, bet dzīve kļūst daudz vieglāk, ja var kopā ar savu otro pusīti vai ģimeni par to pasmairīt, nevis visu uztvert pārāk smagi. Tieši tā es redzu šo dziesmu, tā saka Denis, kā jau minēju pirms mirkļa. Ziniet, ko mīļie, laiks ir arī noklausīties jaunāko.

no viņu snieguma, Deris, kopā ar Sudrabu sirdi. Dziesma sauc Man vairs nav ko teikt. Klausāmies, kā šis skan šajā pirmdienā 20. jūlijā 19:04. Ja kas kaut kur steidzaties, nu steidzaties lēnām.

zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi!

0: Jums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās! Apotēka.
3: Imantdienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā. Pie ētera stūres Magnus Eriņš.
6: Jā, absolūti patiesība. Tā tik tiešām ir 16.24 minūtes. Turpinām tālāk ar The Sound Poets un dziesmu Tu mani ugunsdēc. Sveiciens arī visiem Radio SVH TV skatītājiem. Prieks, ka esat pieslēgušies.

0: skaties, nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, kad esmu 1.

Fiņķis un Patrīša ar raķešu zinātni. Dziesmā, pēc kuras Fiņķa dzīve mainījās absolūti par 180 grādiem. Viss gāja tik vienu uz augšu. Un tagad, jā, Fiņķis mums ir tautā mīlēts, cienīts mākslinieks. Un daudziem cilvēkiem viņa mūzika ir iepatikusies diezgan pamatīgi. Vēlreiz sveicienu visiem, kas pieslēgušies Radio SVH televīzijas kanālam. Visiem, kas klausās Radio SVH LV. Prieks jūs visus uzrunāt šeit. Čau Mārtiņam man jāsaka. Viņš saka, wow, maz deja vu sajūta. Protams, pozitīvā ziņā tu... Mārtiņa, tici man arī ir diezgan laba, patīkama deja vu sajūta, ja tā to var teikt. Ei, Jezu, Jezu, es par ārio cilvēku, es SVH ēterā, man raksta Jānis Ozoliņš. Čau, Jāni! Es ceru, ka tavs darba diena arī ir bijusi sasodīta laba. Man vesels 5 darba dienas šeit atvēlētas kopā ar jums, ko pavadīt, un darīsim tā, lai šis paliek atmiņā, un mēs visi iegūstam no tā kādu pozitīvu baudījumu, ja tā var teikt. Klau, es visu savu dzīvi esmu darbojies kaut kur līdzās mūzikai, un man ļoti patīk dīdžejot un spēlēt balītes, un house mūzika, techno, un drum and bass, un vēl visādas deju mūzikas pērles atrodamas dažādos žanros, subžanros, bet laikam ejot uz priekšu, es esmu pasācis pētīt un krāt pamatīgi savu vinilu kolekciju, un man īpaši mīļa ir mūzika no 70. Gadiem, un nav svarīgi, no kuras pasaules malas no 70. Gadiem, bet šeit, zinot, ka esmu Radio SVH LV ēterā, man gribas padalīties ar ko arī mazliet no sanākiem laikiem, un klasika mīļa ir jāciena, par to es esmu pilnīgi drošs, tāpēc es gribu jums uzspēlēt Mirds Zīvers izpildīto kompozīciju Pazaudētās debesis. Tā bija liela dziesma 70. Gados, ticu tie, kas atceras to laiku, ļoti labi zina, kāpēc. Man šķiet, ka vajag tieši šajā brīdī, tieši šorī paņemt un noklausīties. Klausāmies, re, kur ir tas leģendārais skaidrs. Pazaudētās debesis, dāmas kungi, Mirds Zīvers, jūs uzmanībai.

smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

Grēta ar Viesuli. Viņi vienojušies kompozīcijā, vai ne? Jaunā paudze kārtīgi parūpējušies par skaļām, kārtīgām dziesmām. Sveiciens visiem, kas ieslēguši tikko radio SVHLB. Ar jums kopā Magnus Eriņš. Prieks jūs visus sveicināt. Klau. Pārsteigums, jā. Pārsteigums. Man tāda iespēja šajā nedēļā, visu nedēļu, darba dienu pēcpusdienās no 4 līdz 7 vakarā pavadīt jūs savā māju ceļā darba dienas izskaņā, klausoties mūsu iemīļoto latviešu mūziku. Labākās kompozīcijas no visiem iespējamajiem laikiem, kad nu vien tās tika radītas. 2000. Gadi ir dikti topā, kā es esmu pamanījis, iepazīstoties ar mūzikas bibliotēku. Paldies Artim Wolfam, protams, par visām lietām, ko viņš man te ir izstāstījis un sastāstījis, lai viss izdotos tā, kā vajag. Bet, draugi mīļie, neesmu pirmo reizi ar pīpi uz jumta, jā. Šis nav mans pirmais rodeo! Un izskatās, ka nebūs arī beidzamais. Klau. Tagad es domādams par to, ko es gribu jums izstāstīt, ko es gribu atcerēties, par ko es gribu reflektēt saistībā ar radio un savu dzīvi, konkrēt radio SVH un savu dzīvi. Es uzaugu ar radio aparātu mājās, kas skanēja visu laiku. Un diezgan daudz jā, no tā laika, ko es patērēju. Mas puika būdams no medijiem, no SVH bija viena no tām stacijām, kas skanēja man diezgan daudz. Vairāk iemeslu dēļ viņi spēlēja tajā laikā. Un joprojām stilīga mūzika un viss, kas man interesēja, man tik tiešām patika. Un īpaši es atceros laiku, kad bija tāds radījums Karakums. Jā, tas ir tie agrie 90. Un tad bē brokastis parādās ēterām. Protams, UFO un Freds leģendāri, kadri, fantastiski. Radio žokeji abi divi ir izdarījuši kaut ko tādu. Latvijas radio vēsturē es neticu, ka kāds kādreiz kaut ko tam līdzīgi atkārtos, bet kāpēc es par to sāku runāt? Man neticami patīk radio lāga, un es esmu milzīgs radio lāgas fans, ja tā var teikt. Un man ir vairākas kompozīcijas, kuras man ir tik ļoti sirdī iekritušas, ka atdodot godu un sakot lielu paldies par to, kā ir veidojusies arī mana mūzikas gaumi lielā mērā, ir atbildīgi arī šie cilvēki, par kuriem es tikko runāju. Jā, ziniet, man ir jāpadalās ar kādu kompozīciju. Es ticu, ka lielākie fani šo varētu zināt, un viņiem viss ir skaidrs uzreiz mirklī, par tiklīdz izskanēs pirmie akordi, uzreiz būs saprotams, kas tas par gabalu, bet tiem, kuriem pirmo reizi šo nāksies dzirdēt, es jūs apsveicu. Jūs to bijāt pelnījuši. Šis ir Simons Krasts un viņa leģendārā kompozīcija Putniņi. Viņa lielākais hits, kas jebkad ir, kas ir radīts, kas ir nodots klausītājiem. Klausieties šo skaisto pērli un baudiet kopā ar mani šeit, Radio SVH TV, Radio SVH LV. Putniņi,

Skaista, tas ir, protams, tikai un vienīgi skaista Simons Krasts Putniņa. Šī dziesma manā galvā skan vienmēr, kad es esmu piegājis pie sava automobīļa, kurš stāv mājas parkingā zem tāda kupla bērza. Un tur ir tieši viss noticis, par ko Simons Krasts dzied savā kompozīcijā. Mēs ejam uz priekšu ar labāko laiku. Šīs ir dojas Elpo, Makrē un Amanda Vašmakova. Sveiciens Mārtiņu tev, sveiciens Amanda arī tev. Klausīsimies dziesmu labākais laiks, 16.49 minūtes tieši šobrīd. 20. jūlijs joprojām, mīļiem. Darba nedēļas sākums.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Sālīta Atlantijas laša fileja šķēlēs Rimi 300 grami 7,99 €. Vītināta desa Selection by Rimi 80 grami 2,19 €. Armāns Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Rimi.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Redzi zaudējusajā sumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 €. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
6: Koncerts zvana attālumā.
7: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
8: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
7: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
8: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
9: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
10: Saule, ko vienreiz var iegūt.
11: Čau, čau, es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldu!
12: Labākās dziesmas.
13: Labākās dziesmas.
12: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.

Naktī lietus turpināsies daudz vietu Kurzemē un Ziemeļa Vidzemē. Vietām gaidāms ļoti stipras pērku un lietus gāzes citviet. Debesis arī skaidrosies gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 15 grādiem. Rīta diena būs daļēji mākoņaina, Kurzemē pārsvarā apmākusies daudz vietu līs. Vietām gaidāms pērku un lietus gāzes vējuši lielākoties putīs lēni, bet Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 21 grādam. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 20 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija atzinusi par daļai pamatotām abas sūdzības par Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajiem 28. Vispārējo latviešu dziesmu un 18. Deju svētku koncertu māksliniecisko koncepciju ideju konkursiem un atcēlusi abu konkursu rezultātus. Interešu konflikts konkursos nav konstatēts, bet par pamatotu komisija atzina iebildumu, ka piešķirtie vērtējumi nav pamatoti. Norādīts vienīgi piešķirtais punktu skaits bez skaidrojuma, kas liec pārbaudīt, vai vērtējums atbilst nolikumos noteiktiem kritērijiem. Ņemot vērā konstatēto, iepirkumu uzraudzības birojas abos gadījumos aizliedzis centram sākt sarunu procedūru un slēgt iepirkumu līgumu ar konkursos noteiktiem uzvarētājiem, kā arī atcēlis centra pieņemtos lēmumus. Žūrijas komisijas locekļiem tagad būs jāsniedz vērtējumu pamatojums, lai ar to var iepazīties konkursa dalībnieki un pēc tam jāpieņem jauns lēmums. Plānots grozīt nevalstisko organizāciju ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu, no tā izslēdzot punktu par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no nevalstiskajām organizācijām. Tādu rezolūciju 16. Jūlijā parakstīs ministru prezidents Andris Kulbergs, savukārt valsts kancelējai analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai, 22. Jūlijam. Un vēl ministra prezidenta Andra Kulberga padomnieks juridiskajos jautājumos Krišs Lipšāns kļuvis no Ārštata par štata darbinieku premjeru birojā. Lipšāns ir atbildīgs par dzelzceļa projektu Rail Baltica jautājumiem. Aģentūras Leta arhīvs liecina, ka Lipšāns ir auto asociācijas valdes loceklis. Asociāciju iepriekš ilgus gadus vadīja tieši Kulbergs. Endijs Bernems kļuvis par Lielbritānijas jauno premjerministru pēc tam, kad karalis Čārlis III šodien Bekingems pilī oficiāli pieņēma līdzinājā valdības vadītāja Kīra Stārmera demisiju un uzticēja nākamās valdības veidošanu bijušajam Manchestras mēram. Stājoties amatā, Bernems apsolīja iztenot 10-gadu plānu to fundamentālo problēmu risināšanai, kas kavē Lielbritānijas attīstību. Jaunais premjeris gan steidz piebilst, ka tas nenozīmē, ka viņš gatavotos valdības vadītāja amatā palikt 10 gadus. Atstājot Downing Streetu, Stārmers savukārt sacīja, ka viņš savu darbu esot padarījis un ka atstājis valsti stiprāku un taisnīgāku nekā tā bijusi pirms viņa. Aizvadītajā naktī ASV bruņoties spēki veica triecienus Irānai jau 9. Nakti pēc kārtas. Irāna atbildēja ar raķešu uzbrukumiem ASV objektiem Kuveitā, Jordānijā un Sīrijā. Saskaņā ar The Washington Post informāciju ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija apsver iespēju paplašināt militāro operāciju, savukārt Pentagons pārdislocē uz reģionu papildu lidmašīnas. Ukrainas armija naktī veikusi masveida lidrobotu uzlidojumu Maskavas apgabalam, tā vēst vietējās amatpersonas. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka visvairāk cietusi Podoļska, Domaģēdova un Odinsova, piebilstot, ka uzlidojumā ievainot 10 cilvēki. Vēl Spānijas rietumos aizvadītajā naktī dzīvību zaudējis 13 gadus vecs pusaudzis, kad svinību gaitā par godu valsts futbola izlases uzvarē pasaules kausā sagāzusies pilsētas strūklaka, vairāk cilvēku ievainot. Vietējie mediji ziņo, ka strūklaka sabruka neizturot cilvēku svāru, kas bija uzrāpušies tajā. Strūklakas augšējā daļa atdalījusies un uzgāzusies cilvēkiem, kas atradās strūklakas baseinā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Smalkas taktis.
2: Mīļas notis.
1: Pašu vārdi.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: Ēterā Magnus Eriņš.
3: Absolūta patiesība, ēterā tik tiešām ir Magnus Eriņš, tā man sauc, un man ir prieks jūs visus uzrunāt Radio SVH LV. Šai laikā, kad parasti var Art Wolf dzirdēt. Visi brauc mājās ar Art Wolf. Šajā nedēļā Arts Wolfs ir braucam laikā SVH lielajā stacijā, protams. Liela stacija, liela darbi. LV stacijā savukārt kārtīgi te jāpašiverējas pa vietējās mūzikas mapītēm. Un ticiet vai nē, man ir sanācis diezgan daudz paskatīties, papētīt, pačakot, ko tad vēl, piedodiet, ko tad vēl šajā dienā jums noteikti arī uzspēlēšu. Man ir tikai viens jautājums. Parasti man ir 15 jautājumi, bet šajā brīdī man ir tikai viens jautājums. Vai jūsu darba diena ir beigusies? Ja tā, 286 00 900 atsūt man ziņu, ka viss ir galā, ka viss tagad var doties mājās. Nav vairs jādomā par Excel tabulām, nav vairs jādomā par Google Drive, e-pastu atbildēm un visām pārējām lietām, kas tev pelna piķi. Bet jā, uzdod ziņu, ka viss ir veiksmīgi aizvadīts. Jā, tik tiešām. Es gribu arī pie viena apskatīties, cik tad jūs esat man tur otrā pusē šai skaistajā dienā. Sveiciens mierīgajam, čau Agnesē, čau Jānim, sveicināts Mārtiņ. Vēlreiz Mārtiņš man piespamojas pilnu ziņu, viņš stāst visādas savas darīšanas, bet es ticu, ka pārtaisītās versijas ļoti novērtē, gan klausītāji, gan kolēģi. Bet jā, dodiet ziņu tagad uz 28600900, tas varbūt viens vārds, tā varbūt viena skaņa audio ziņa ierakstīt, kā nu kuram ērtāk, kā nu kuram vieglāk. Es gribu saprast, kas ir noticis jūsu darba dienā. Vai tā ir beigusies? Ja nē, ja es nesaņem ziņas, saprotu, tur tā kā viss turpinās un darbiem nav jāapstājas, darbiem ir jāturpinās tālāk. Tas ir skaidrs, tā arī var būt. Bet ja kas? Es esmu šeit un gaidu tavu ziņu. WhatsAppā. Jā, WhatsAppā. 286-0090 saglabā arī un jā, pastāst, kas jauns. Kas jauns tavā pirmdienā? Ziniet, ko? Laiks Bad Habits paklausīties. Viņiem ir dziesma Citi laiki. Par ko viņi stāsta, jūs tūlīt pat arī noskaidrosiet. Par citiem laikiem, protams. Bet paskat, enerģijas mūzika jums arī mazliet šajā pēcpusdienā.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Bērmo 2000 ar DJ Guano ar Flamingo, pirms Pirkļa otru pusi ar dziesmu Tu esi man pareizs laiks 17 pāri 5 pēcpusdienā. 20. jūlijā joprojām esam mēs un laiks paklausīties jaunu svaigu latviešu mūziku, ko radījuši DJ L un Markus Rīva. Viņi izdod īpašu dziesmu patvērumā. Vēl tas veltīts vairāk nekā 20 gadu ilgai draudzībai. Latvijas mūzikas skatūs mākslinieki Ella un Markus Rīvā apvienojušies jaunā muzikālā projektā. Izdodot duetu, kas taps kā veltījums, viņi vairāk nekā 20 gadu ilgajai draudzībai un savstarpējiem atbalstam. Lūk, tā var svinēt draudzības. Lūk, 20 gadu, tas ir diezgan nopietnis laiks. Tur cauri var iziet visvisādiem piedzīvojumiem, brīnumiem un vēl mazlietiņ. Kā saka Ella, šī dziesma esot ļoti personiska. Tā ir par draudzību, kas spēj pārvarēt laiku un attālumu un par cilvēkiem, kur vienmēr ir līdzās. Tas ir forši. Markus savukārt saka, ka šis duets ir mūsu pateicība par vairāk nekā 20 gadu draudzību. Ceram, ka šī dziesma iedvesmos arī citus novērtēt cilvēkus, kur ir līdzās gan priekos, gan izaicinājumos. Šis iespējams liks arī citiem sasparoties un šitādā te veidā izdomāt, kā uztaisīt kādas jubilejas duets vai trio vai vēl sazinu, ko svinot draudzību. Ļoti skaisti. Tūlīt pat arī dzirdēsiet, kā skan patvērumā un rekur jums visiem jāklausās. Radio SVH LV ētrā.
1: Radio SVH LV. Jaunums.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
3: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsar kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka!

0: kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Tā, zēnu un meitenes, dāmas un kungi, pusē 6 vakarā tūlīt jau klausi. Tas jau vien liecina par pāris lietām, kas jāpatur prātā. Vakariņas tuvojas arī straujiem soļiem. Ko tad liksiet uz galda? Esat izdomājuši? Es ceru, ka jā. Es te pēdējā laikā esmu sācis eksperimentēt ar dažādiem ēdieniem un šokar. Šokar man meksikāņu virzienā gribas kaut ko sev uztaisīt. Nepasūtīšu? Nē, šoreiz nē. Šoreiz taisīšu pats kaut ko garšīgu. Ja gribat padalīties ar savām versijām par to, kas jums vakariņās, droši varat to darīt. Pieļaujot, ka esat kaut kādās situācijās, kur ir kaut kāda sastrēguma vai ofisā pie lifta vai piemēram kaut kur braucot savā vien virzienā. Ja ir tādi, zinot to, kā parasti ir šajā laikā, un zinot to, ka tad, kad līst lietus vai ir tāds apmācējs un viss tas miegainums mums ir pielavījies kaut kur, nu tā satiksme ir gausāka. Kur tā ir gausāka? Ziņojiet 28600900, 28600900. Ar lielāko prieku pastāstīšu visiem pārējiem mājās braucējiem, kas pieslēgušies Radio SVHLV, kur nebraukt. Tas būtu laikam vienkāršāk. Bet, ja jums tāda informācija ir, es būtu dikti priecīgs. Nodosim un palīdzēsim citiem. Jā, tikko Very Cool People, Žoržs Siksna Ozols arī dzen šajā kompozīcijā pasaulīte. Izskanē pirms mirki, pirms tam arī Trian Park ar dziesmu Lavīna. Man ir padomā uzspēlēt jums vēl daudz skaistas un patīkamas muzikas, māju celiņu uztaisīt jums vienkārši lielisku, lai pēc tam sajūt tādu, ka tā ir jūsējā playlist, kas skanējusi. Jo beigās tas jau tā arī ir, mīļa. Tieši tā jau tas arī ir. Mārmār man sarakstā nākamā. Ar dziesmu visus, ko gribu. Māra patiesībā satika aizvadītajās sestdienā. Man bija jāuzstājas Krāslavas pilsētas svētkos. Es spēlēju pamatīgi DJ setu. Uzreiz pēc A Eiropas un pašā sākumā vakarā uzstājās astronauti. Un bija ļoti, ļoti jauks vakars, ļoti forša publika. Un pirmo reizi dzīvē bija Krāslavā. Nekad nebija sanācis doties tik tālu, ja tā var teikt. Ja? Līdz Daugavpilī bija aizbraucis, līdz Dagdai arī, bet līdz Krāslavai man vēl nebija sanācis. Un cepurnost, ļoti skaista pilsēta, ļoti viesmīlīga cilvēka, un ticu, ka noteikti man gribēsies vēl kādreiz tur atgriezties, vienkārši pastaigāt apkārt, papētīt Daugavas lokus, uzkāpt kādā skatu tornī. Nu, pie viena arī atpakaļ ceļā paņēma Aglonu, piestāja pie Čertoka, pie Velnezara, apgāja tam apkārt burvīgākajā kompānijā, kādā vien varēja to darīt. Un pēc tam, jā, vēl šur tur arī Omi satika atpakaļ ceļā. Viss labākajās tradīcijās bija mazdāls ar plus zīmīti galā, ka viss ir kārtībā. Bet jā, satiekot Māru, bija forši apurnāties, un Māru varēs ar Māru projektu. Viņu varēs dzirdēt. Šur tur varēs dzirdēt. Jā, ja gadījumā sanāks jums doties uz ietekmīgāku mūzikas, populārās mūzikas festivālu Latvijā šobrīd Summer Sound, tad klubā plus, kurā es esmu iesaistīts arī organizēšanā, nu, tad arī viņi būs pieejama, dzirdama otrās dienas vakarā, ja man atmiņa neviļ. Lūk tā, un mārmār dziesmu, viss, ko gribu, mēs klausīsimies tūlīt pat.

0: parādi, kas tev tur zvanā.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepa, pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. Jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
4: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
3: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
5: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus koncertus parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Radio SVH LV. Pie ēdera stūres.

Četri krasti no prāta vētras. Jūsu uzmanībai pirms mirkļa arī izskanēja gačo dziesmes un mana banda. Kur ir mana banda, ko? 2 8 6 0 0 9 0 0. Uzdod ziņu. Man gribas saprast, kur ir manējie. Kur esat jūs, dargie Radio SVHLV klausītāji? Man sauc Magnus Eriņš. Šajā nedēļā man tas gods, prieks jūs visus izklēdēt ar burvīgu latviešu mūziku no 4 līdz pat 7 vakarā. Šeit Radio SVHLV laikā, kad parasti jūs varat dzirdēt Arta Volfa balsi. Arts Volfs Radio SVHLV šobrīd plosās nu diezgan nopietni, jā. Tā tas ir braucam laikā. Man tas prieks šeit. Tie, kas nav ar mani pazīstami, iepazīsimies. Kādu laiku esmu bijis ēterā, kādu laiku esmu iepauzējis ēteru, un tagad esmu atkal atgriezies ēterā. Cik jauki ir tas, cik patīkami ir tas, protams, sajūtas, kā te viens man rakstīja, deja vu, ja? Viens no klausītājiem pirms mirkļa, jā. Deja vu labākajā nozīmē. Tas gan. 17:47 minūtes ārā, vismaz šeit Pārdaugavā līst lietus, kaut kur tu esi, gan jau kā arī līst lietus. Nu, šodien ir tāda lietus biegainā diena, un es ticu, ka tiksim galā, vai varbūt kādu kafiju, kādu tēju. Mans uzdevums atgādināt arī jums mazliet padzerties ūdeni, to arī nu, nevajadzētu kā aizmirst savā dienas laikā. Un tiem, kam darbiņš 6 vakarā finišējas, nu finiši taisnē esat arī jūs nokļūši jau šajā brīdī. Mazliet, un tad viss var taisīt portfeli ciet un doties sastrāgumos. Jā, tādi noteikti ar pilsētā ir. Ja ir kāda problēma situācija uz ceļa, dod ziņu 2 8 6 0 0 9 0 0. WhatsAppā. Raksti man WhatsAppā uz Radio SVHLV. Tas gan, tas būtu dikti labi, ja ziņotu jūs par tiem piedzīvojumiem savā māju ceļā, ja tādi ir. Ja nav, tad viss kārtībā. Ja jūs klusējat, tad es pieņemu to kā faktu, ka viss ir štokos, viss ir kārtībā. Jūlijs kā jūlijs. Un laiks skrien uz priekšu. Man arī būs viesi. Man tā gribētos domāt šajā nedēļā. Viesu saraksts tiek tapināts. Jā. Nāks pie manis draugi no muzikālām apvienībām. Un visu sādi kadriņi šeit parādīsies. Un ar lielāko prieku es aprunāšos ar viņiem, lai jūs uzzinātu visu to, kas jums ir jāuzzina savā pusē, tur, kur šobrīd jūs atrodaties. Mums laiks turpināt ar vēl vienu lielo dziesmu, Klau. Vienu lielo dziesmu. Un lielās dziesmas tāds, kur leģendas piedalās. Grīnbergs, Bumbieri, Vilcāni un Lapčenoks. Viņiem fantastisks kopdarbs. Dziesma teica, kur zemi tā. Paklausīsimies šīs skaistās skaņas. Draugi mīļā, klasika ir jāciena.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

0: Nu, restundas izskaņa arī ir klāt šajā 20. jūlijā pirmdienā. Labvēlīgā tipa Čiekurs Eglis dēls. Ar to pieliksim punktu šai stundai, un tad jau 6 vakarā ir klāt. Tad jau pavisam oficiāli jūsu darba diena būs beigusies!
1: Eglis saka Čiekuram, dēls nedod sevi paveram. Tāpēc dažiem sāpju mirkļiem ne

0: pelēks vilks.
1: Naktī lietus turpināsies daudz vietu Kurzemē un Ziemeļ Vidzemē. Vietām gaidāms ļoti stipras pērku un lietus gāzes citviet. Debesis arī skaidrosies, gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 15 grādiem. Rīta diena būs daļēji mākoņaina, Kurzemē pārsvarā apmākusies, daudz vietu līs, vietām gaidāms pērku un lietus gāzes. Vējš lielākoties putīs lēni, bet Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 21 grādam. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija atzinusi par daļēji pamatotām abas sūdzības par Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajiem 28. Vispārējo latviešu dziesmu un 18. Deju svētku koncertu māksliniecisko koncepciju ideju konkursiem un atcēlusi abu konkursu rezultātus. Interešu konflikts konkursos nav konstatēts, bet par pamatotu komisija atzinusi iebildumus, ka piešķirtie vērtējumi nav skaidroti, norādīts vienkārši piešķirtais punktu skaits. Ņemot vērā konstatēto, iepirkumu uzraudzības birojas abos gadījumos aizliedz Latvijas Nacionālajiem kultūras centram sākt sarunu procedūru un slēgt iepirkumu līgumus ar konkursos noteiktajiem uzvarētājiem, kā arī atcēlis centra pieņemtos lēmumus. Žūrijas komisijas locekļiem tagad būs jāsniedz vērtējumu pamatojums, lai ar to var iepazīties konkursu dalībnieki un pēc tam jāpieņem jauns lēmums. Starptautiskais valūtas fonds samazinājis Latvijas iekšzemes koprodukta izaugsmes prognozi šim gadam, ņemot vērā karadarbības tuvojos austrumos radīto negatīvo ietekmi. Noslēdzot misiju Latvijā, fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 1,8%, nevis par 2,2%, kā tika lēsts aprīlī. Latvijas kredītreitings atbilst esošajiem A3 līmenim ar stabilu nākotnes novērtējumu, tā konstatējusi starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's. Aģentūra norāda, ka Latvija ir mērens parāds loks un laba parāds saistību izpildes spēja, lai gan abi šie rādītāji visticamāk nākamajos gados pasliktināsies, ņemot vērā aizsardzības nozarē paredzēto izdevumu kāpumu. Tāpat šo kredītreitingu atbalsta Latvijas ekonomikas elastība un valdības pieredze efektīvas politikas veidošanā, tomēr nelielais Latvijas ekonomikas apmērs un tās lielā atvērtība padara valsti neaizsargātu pret ārējiem satricinājumiem, tā norāda aģentūra. Plānots grozīt nevalstisko organizāciju ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO. Šādu rezolūciju 16. Jūlijā parakstīs ministru prezidents Andris Kulbergs, savukārt valsts kancelējai analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai 22. Jūlijam. Endijs Bērnems kļuvis par Lielbritānijas jauno premjerministru pēc tam, kad karalis Čārlis III šodien Bekingemas pilī oficiāli pieņēma līdzinējā valdības vadītāja Kīra Starmera demisiju un uzticēja nākamās valdības veidošanu nu jau bijušajam Mančestras mēram Endijam Bērnemam. Stājoties amatā, Bērnems apsolīja īstenot 10-gadu plānu to fundamentālo problēmu risināšanai, kas kavējot Lielbritānijas attīstību. Jaunais premjeris gan steidz piebilst, ka tas nenozīmē, ka viņš gatavojas valdības vadītāja amatā palikt uz 10 gadus. Atstājot Downing Street, savukārt Starmers norādīja, ka viņš savu darbu esot padarījis un ka atstāja valsti stiprāku un taisnīgāku nekā tā bijusi pirms viņa. Aizvadītajā naktī ASV bruņotie spēki veikuši triecienus Irānai jau 9. Nakti pēc kārtas. Irāna savukārt atbildējusi ar raķešu uzbrukumiem ASV objektiem Kuveitā, Jordānijā un Sīrijā. Ukrainas armija naktī veikusi masveida lidrobotu uzlidojumu Maskavas apgabalam. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka visvairāk cietusi Podoļska, Domodjedovo un Odinsovu, piebilstot, ka uzlidojumā ievainoti 10 cilvēki. Spānijas rietumos aizvadītajā naktī dzīvību zaudējis kāds 13 gadus vecs pusaudzis, kad svinību gaitā par godu valsts futbola izlases uzvarai pasaules kosā sagāzusies pilsētas strūklaka. Vairāk cilvēki ievainot, vietējie mediji ziņo, ka strūklaka sabruka neizturot cilvēku svāru, kas bija uzrāpušies uz tās. Strūklakas augšējā daļa atdalījās un uzgāzās cilvēkiem, kas atradās strūklakas baseinā. Bet noslēgumā par laikapstākļiem šeit pat Latvijā. Šodien Latvijā gaisa temperatūra būs zemāka nekā parasti jūlijā un pa laikam līs. Sinoptiķu prognozes liecina, ka gaisa temperatūra naktīs pazemināsies no plus 8 līdz plus 16 grādiem, dienās nepārsniegs plus 16 plus 22 grādus. Visvairāk līs šodien un nākamajā naktī Kurzemē un Ziemeļvidzemē, kur izsludināts oranžais brīdinājums, bet nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies, svētdien termometrs stabiņš jau pakāpsies vietām līdz plus 26 grādiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule. Radio.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Skats nākotnē.
3: Caur pagātnes prizmu.
2: Radio SVHLV.
3: 100 FM.

Singapūras sadīn jaunākais sniegums kopā ar Ricky Dundedet. Dziesmu sauc Bezdarbnieks. Iespējams, valsts sociālajā apdrošināšanas aģentūrai kaut kad parādīsies kāda jauna reklāma un iespējams visiem kas kļūs par bezdarbniekiem, šis būs jāklausās. Es nezinu. Tā var gadīties, bet malači satīts kārtējo reizi ir izdarījuši labu darbu. Labu darbu. 18:13 minūtes. Sveiciet visiem Radio SVH LV klausītājiem. Ar jums kopā Magnus Eriņš. Šajā 20. jūlijā pirmdienā man prieks jūs visus uzrunāt un sveicināt šajā vakarā kopā ar jums, kā visu šo nedēļu es plānoju to darīt. Nu, tā no 4 līdz 7 labākajās tradīcijās, draugi. Jā, es te esmu Arta Volfa vietā, loģiski. Artis kaut kad jau atgriezīsies patā šiet. Redzēsim, bet Arta Volfa jūs varat dzirdēt Radio SVH ētrā tieši šobrīd. Klau, ja par jaunu mūziku runājot, Raum arī ir radījis kaut ko jaunu. Mums ir pirmais vēstnesis no topošā otrā studijas albuma pieejams, un tas iezīmē daudz personiskāku un introspektīvāku muzikālo virzienu. Rauma atgriežas ar jaunu singlu, tā nosaukums ir Garas naktis, garas dienas. Es palasīju, ko Raums pats stāsta par šo, un interesanti ir tas, ka viņam sanāca daudz aktīvāk strādāt pie skaidrāba producēšanas, veidojot bungu un ģitāru aranžīs, piedaloties ierakstu procesā, skaņas apstrādē un vokālu producēšanā. Katrā gadījumā es ticu, ka jaunas prasmes vai attīstītākas prasmes šajā brīdī arī ir tās, par kurām Rauma noteikti priecājas, pilnveidojot sevi šajā te radošajā procesā. Jā, vairāk cilvēki ir palīdzējuši. Dāvis Putāns bases iespēlējis, Neli Buba Jancā Bungas, Kristaps Ērglis arī bases iespēlējis, Ester Tauriņa papildu vokālu. Un jā, līdz producējuši Rauma un Kristaps Ērglis, miksiņš to Kristapa Ērgļa.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm Plus 500 blokiem. Ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
1: Svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
4: Svaiga?
3: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
3: Bez piedevām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Šomēnes Apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – Apotēka!
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
8: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
9: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVH LV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts satura atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Pie ētera stūres.

0: punktu pārpunkts jūsu uzmanībai. Tikko pārpunkts arī. Virs Rīgas te plosās kaut kāds negaiss ar zibeņiem un pērkoniem. Un es ceru, ka jums viss ir labi, ka jūs esat sausā, drošā vietā. Kājas ir sausas, vēders ir pilns un līdzās kāds, kas jūs mīl. Ja tā, perfekti. Ja ne tā, nu tad ziniet, kas ir jādara vai vismaz kurā virzienā jākust, lai tikt pie šīs patīkamās sajūtas. 20. jūlijas pirmdiena, jap, un arī jūsu darba diena ir galā. Man prieks par to. Mana darba diena šeit... Straujiem soļiem patiesībā to es finišam vēl pusstundu atlikus man kopā ar jums. Pavadīt šeit laiku ēterā Radio SVH LV radiostacijā un jā, baudu un priecājos. Klausieties uzmanīgi, tūlīt alējas ar baili nav, bet pirms tam.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio
1: SVK.
0: Kā jau teicu, baili nav no alejām. Viņa jaunākā kompozīcija, kas jau pirms kādu laiciņu ieraudzījusi dienas gaismu, bet šis trāpa dvēselē, šis skats sasodīt labi.

0: samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grami 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam. Bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
5: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
6: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
7: Čau, te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmens. Un tu klausies Radio SVH TV.

0: Šī ir apvienības sadaļa laiks, un viņa dziesma gaisma caur taviem matiem no albuma vislabāk ir tur, kur manis nav 2019. Gadā izdotais albums, kur daudzas kompozīcijas ļaudis ir iemīlējuši, un tik tiešām daudziem patīk. Man prieks, es priecājos un vēl veiksmi. Tik tiešām 18:45 minūtes. Vēlreiz labvakar visiem 20. jūlijā. Mēs turpinām tālāk.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.
0: Magnus Eriņš kopā ar jums. Plāns man palikt vēl līdz pat 7. vakarā, kā jau labi saprotat to mājās braukšanas laiku, vai ne? Ielās, kad parasti Artis Wolfs lielās. Viņš tagad to dara lielajā radiostacijā, lielajā radio SVH. Es esmu šeit pat lielajā radio SVH LV ēterā. Klausieties, Gustavo!

Tieši tā kā viņi dzied, oranžās brīvdienas, debesis vaļā! Un tas nav limits, atcerieties arī to. Mazliet motivācija pašā vakarā visiem, visiem, visiem, kas pieslēgušies radio SVHLV frekvencē. Paldies par uzmanību, mīļie. Paldies par uzmanību. Es atvedīšos no jums ar vienu skaistu dziesmu, un tad jau būs 7 vakarā klāt, un nu, Pēters ritēs tālāk savu skanējumu gaitu uz priekšu, un mēs ar jums atkal tiksimies jau rīt. 16.00 šeit, radio SVHLV. Brauksim mājās kopā. Miks Davanovskis un apvienība Bukte par īsu rock'n'roll prieku. Jums te tūlīt pat visu izstāstīs. Paldies par uzmanību līdz rītdienai!

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Sālīta Atlantijas laša fileja šķēlēs Rimi 300 grami 7,99 €. Vītināta Desa Selection by Rimi 80 grami 2,19 €. Armāns Rimī karti, saules puķu eļļa Rimī, 1 litrs, 1,89 €. Rimī.
1: Mās izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai 1,50 €. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
2: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
3: Stop. 6,750 € ietaupījums. Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies

0: paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH, Riga, Latvijā.
3: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
0: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Pagaidă. Nu, pagaidă cam tu. Apai nu ies. Bet es taču tāpat vien.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Jūrmalā vasara 3 neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā.

koncert zālē. Biļetes Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā. Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstama atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies!

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kabatā un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: aktīvi, aizraujoši un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
1: Stop. 10 000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
2: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

Rádio SVHLV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Senlauzīs, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.

0: Rolanda Čela lielākie hīti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā.
2: Otradienās un piekdienās ap 12.30.
1: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
3: Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.
3: Radio SVH LV.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv.
4: Vai pastāstīs man pasaku? Mazais Jalmars jautāja, līdz ko Ole Miedziņš viņu bija apguldījis. Tādam nolūkam mums šovakar nebūs laika, teica Ole un izplet pār viņu savu skaistāko lietu sargu. Paskaties uz šiem ķīniešiem. Viss lietus sargs izskatījās kā viena liela ķīniešu bļoda ar ziliem kokiem un smailiem tiltiem, uz kuriem stāvēja mazi ķīnieši galvas klanīdami. Līdz rītdienai mums visa pasaule jāuzpoš skaista, Ole teica, jo rīt ir svēta diena, svētdiena. Man jāuzkāpt baznīcas torņos un jāapskatās, vai baznīcas rūķīši spodrina zvanus, lai tie skaisti skanētu. Man jāiet uz lauka un jāparaugās, vai vēji nopūtuši putekļus no zāles un lapām. Un kas tas grūtākais darbs? Jānoņem zemē visas zvaigznes un jānospodrina. Es lieku tās visas savā priekšautā, bet vispirms man tām jāpieliek numurs un tāpat arī caurumiem, kuros tās tur augšā spīd, lai vēlāk atkal katra nonāktu savā īstajā vietā. Citādi tās vairs neturēsies tur iekšā un mums būs par daudz krītošu zvaigžņu, jo tad tās citi pēc citas novirpuļos zemē. Paklau, vai zināt ko, Miedziņa kungs? Ierunājās vecais portrets, kas karājās pie sienas, pie kuras atradās Jalmara gultiņa. Es esmu Jalmara vectēvs. Man jums jāsaka paldies par to, kas stāstāt zēnam pasakas, bet jūs nedrīkstat viņu maldināt. Zvaigznes nevar noņemt zemē un spodrināt. Zvaigznes, tāpat kā mūsu zeme, ir debesu ķermeņi, un tieši tāpēc lūk ir labums no viņām. Paldies tev, vecais vectēvu, Ole Miedziņš atbildēja. Lielu un lielais paldies, tu jau esi ģimenes galva, tu esi tās pati vecākā galva, bet es esmu vēl vecāks par tevi. Romieši un grieķi mani sauc par sapņu dievu. Esmu gājis vislepnākajos namos un eju tur vēl joprojām. Es nu gan saprotu, kā jāpietas, gan ar lieliem, gan maziem. Stāsti tagad tu. To teicis, Ole Miedziņš aizgāja, savu lietu sargu paņemdams līdzi. Vai tad nu nebūs brīvi izteikt savas domas? Vecais portrets noteica. Un tad Jalmārs pamodās.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv. Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā.

0: Festival LV. Tiekamies Jūrmalā.
1: Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bezmaksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
2: Radio SVH LV.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.

sliks nelabais, padoties, denovēvā, es esmu tāds kā LS skaists.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Imantdienām 50. 25. jūlijā pulksten 20. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SVH, TUPEH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus koncertus parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: tavas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: pārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Raz, dva, tri. Šitiri, ģelim pat mūziku.

0: SVH, UVH, SVH, Radio SVH, LV.
1: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
2: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu. Ar mietu zvārtas iezīgi gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un smaļ.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV. Labā.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan viskaistāk.
0: Radio.
1: Radio SVK.
2: Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pretī skrien. Visapkārt zeme zied, kā zilis zieds, un tik, tik neparasti viegli iet, pat nedomājot.